Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Song.

是

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Hågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre John.

åren, månen ströv silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där uppe på Svinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar nedåt stranden. Lossar sin julle och ror från land.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Ja, inte för att de sjöng som de gjorde nu, men därför att det står i Aftonbladet idag på sidan 7. Göingeflickorna populärast, så det gäller folkparken alltså. Så har vi bett hit en folkparksföreståndare från Snålvattnet. Herr Valfrid Lindemann, välkommen.
1: Goddag. Goddag
0: och välkommen hit. Hur mår ni? Tack,
1: det är roligt att få stå på scen själv någon gång. Så är det. Jag är lite nervös. Det är,
0: det är inte så farligt.
1: Det är inte så farligt. Väldigt. Nej, det är vi snälla här. Och så. Ja, det är roligt att få stå på scen. Hej. Massa åmar sig lite när man står på scen.
0: Det har ni lagt mycket till under.
1: Ja, jag kan
0: snappar
1: upp ett och annat. Jag lär mig ut av de där artiklarna. Det är ju många gånger roliga. Jo, det här Göingeflickorna är bra. Det är det bästa vi har just nu. Ja, det är det, för de är så korta också. De har så korta nummer. För vi vill inte ha för långa nummer, för då står ju karusellerna och kaffeförsäljningen kommer inte igång då. Vi måste sälja bullar. Jag menar, vi lever ju på bullar faktiskt, de flesta. Vi nu här i Snålvattensparken, vi har ju väldigt stor bullförsäljning när det är bra väder alltså. Ja, det är det faktiskt. Ja, när det regnar är det ännu bättre faktiskt, om det är det folk menar, för då blir ju bullarna våta, så då blir det lite större, så då tar vi 25 öre för dem. Annars tar vi bara 20. Och ja, och kaffet blir ju mer också när det regnar. Ja, så det blir bra med lite duggregn, det är bra. Så går folk in på förlusten också. Vi har ju tak över dansbanan också. Jo, det är mycket roligt med det jordiska där. Och det, vi har ju så många bra, men det finns ju de här systergrupperna nu. Jag kommer ihåg Harmony syster, som ni kommer ihåg dem.
0: Ja,
1: det var väldigt bra också på sin tid. Och Göinges flickorna var också bra. Men sådana här brottersar är inte bra, tycker jag.
0: Nej.
1: Brottersar, det är värdelöst. Ja, vi har haft. Jag har bara varit misslyckade med alla brottersar vi har haft hittills. Ja. Vi hade varit. Jag tror det heter William Brutters. Det var såna här Sverigemast-artister. De var högt upp och tomta i någon slags. De klättrade på. Det var ju dumt som först. De övade ju först dagen före där. Men jag hade rest upp massa på morgon. Alltså på, det var ju, på, då blir det nog närmast fredag blir det. Ja, jag kommer ihåg det som om det var idag. För jag hade de här byxorna på mig där. Jag hade varit och fiskat på morgonen också, så jag brukar ha dem. Jag har förresten alltid de här byxorna. Men i alla fall det var en fredag. Ja, då hade de rest den här masten och den stack ju upp långt över parken. Man kunde ju stå ute på torget och se hur det övat. Det var ju inte många som kom på söndag sen. De hade ju testat det. Och sen så drattade den ene ner och slog ihjäl sig också på söndagen ner. Och sen så när man går på gator eller hemma, så pekar de finger åt den och säger att det går mördaren. Jag aldrig har några broter sen. Det är inte bra. Men jag har sådana där som är gummimattor, det är rätt bra. Men de behöver ju inte vara bröder precis. Det var något som heter Kling och Klo, om vi kommer ihåg dem.
0: Mycket dåligt.
1: Kling och Klo kommer inte ihåg dem. De var imitatörer och de hoppade i gummimattor och det var en, kom jag ihåg, en rolig en som uppträdde i parken. Han hette egentligen Karlsson. Men han var hemifrån Snålvatten, men han kallade sig för El Caballero.
0: Ja.
1: Det är något tysk namn han hade fått. Det var han cyklade på ett hjul och bollade med fläskben. Det var väldigt bra. Och så sjöng han Dåna ur vällen samtidigt. Ja, det var inte mer än 3,5 minuter hela rummet, sen ramlade cykeln och sen var det slut. Det var bra. Det var tur, för om man hade två ljud så blev lugnet längre i alla fall. Därför så har jag föredrar enhjulstångare är det bästa. Ja, jag har ju själv uppträtt också.
0: Ja, så det är grymt.
1: Jag har sjungit. Ja, jag har sjungit engelska bitar.
0: Jazzbitar.
1: Jag sjunger jazzbitar. Jag sjunger den här Den Bon, som ni vet. Den Bon.
0: Kan
1: du
0: inte få höra det?
1: Ja, jag vet inte. Kan du Den Bon? Kan du Den Bon? Eller vad heter den? Inte Den Bon.
0: Dry Bones.
1: The Dry Bones heter det, ja. Den går så här. Ska vi ta det sen? The head bone connected to the foot bone, the foot bone connected to the head bone connected to the hand bone connected to the shoulder bone connected to the knee bone connected to the ankle bone connected to the nose bone. If I were hand so good. Ska vi ta bis? Nej, ni vill ha igång gungorna, förstås.
0: Ja, vi
1: ska inte bis, vi ska inte bisera här inte. Nej, det ska vi inte göra. Tjena, jag har varit persakrobat. Yes. Ja, det har jag varit, för det var väldigt olyckligt. Jag skulle debutera där och jag var en kamrat hemifrån som heter Larsson, Nils Erik Larsson. Vi skulle studsa på någon slags liten upphöjning. Mm. Det var en sån här utläggning, en planka som skulle studsa till, och så skulle jag hoppa bort på en annan planka och iväg. Och jag var tvungen, jag har ju gäster i parken jag ska ta hand om och bjuda på kaffe och sånt där, och så jag hade lite bråttom med omklädseln, och så är det ju så kallt och dragigt där. Så när jag kom in och rusade in och skulle studsa, så visade det sig att jag kunde inte rätta på ryggen. Nej, jag kunde inte rätta på ryggen. Jag stod så här alltså, i den här hopvikta ställningen som är färgklig på. Och Nils-Erik Larsson kommer att springa fram och kastar sig på plankan, och jag får iväg i den här ställningen. Det blir ju det att genom att jag var hopböjd så fungerar jag som en bumerang. Jag flög iväg så här i stora områden och såg ner en tallskog som var flera kvadratmeter, så här topparna, kalskalan. Sen åkte jag runt det hela området, kom jag in och träffade kommunalordföranden i nacken så här. Det var väldigt obehagligt.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Men sen så återvände jag så här och så tillbaka till plankan. Det var väldigt obehagligt, och publiken ropade mera, mera. Men jag, och han tog sats, men jag hade ju hoppat lite av innan det blev flera luftvärde. Det var en man där från Paris som ville engagera mig faktiskt, ja. Men det visade sig att det var, om det hade varit någonting som hade hört ihop med kropp, jag kunde inte göra om det sen.
0: Vad var det som hade...
1: Ja, det var inte något fel på ryggen.
0: Som
1: jag,
0: men...
1: jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja.
2: Det var folkparksförståndare Valfrid Lindeman som inledde veckans program av en rolig timme. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen. Livsskådaren Stig Grybe ger sin syn på livet, och kaffet är serverat i lilla salongen.
3: Goddag alltså. Håll med mig om en liten grej. Det är vajsing att klaga. Men alla klagar. Stora personligheter och dumsnutar och vanliga poliser. Och snygga tjejer och professorer i tyska. Min morsa klagar. På mig. Den inställningen är felskruvad i korken. Hela livet är vist inrättat. Tänk en sån sak som skägget till exempel. Att det bara växer i ansiktet. Tänk en tanke. Om skägget växte över hela kroppen, då skulle man ju inte hinna raka sig innan man skulle till jobbet på morgonen. Och vad man skulle nöta skjortor. Det här med pengar är också otroligt. Jag menar att det stämmer. Kostar en sak 7,34, ja, då kan man plocka ihop det av de olika sorterna. Tänk en tanke. Om det bara fanns 10. Så mycket pengar man skulle förlora när man köpte en ask tändstickor. Man har två fötter. Vilken uträkning det måste ligga bakom. Om man hade tre exempelvis. Finns ju inte en affär i hela stan som säljer tre då ju. Livet är verkligen vist inrättat. Det är fint fixat med luften med. Luft kan man andas utan att det gör någonting. Tänk om man bara kunde andas vatten. Vad blöt man skulle bli. Och vilka vattenräkningar. Allt stämmer, va? Året är ett bra exempel. Julen kommer på vintern. Vore ju ingen stämning om jultomten kom i sandaler och fritidsskjorta. Sand i gröten skulle man bergis få också. Vore sommaren på vintern, då vore det ju hopplöst också för folk som har julisemester. Det här med namn är också fint ordnat. Tänk om statsministern hette Walter. Då skulle ju inte han komma när hans fru ropade Tage. Och tänk så många miljoner människor det finns. Och alla så heter de rätt. Nog är det vist inrättat. Det här med åldrarna, det är också ordnat efter noter, ska jag säga. Barn går i skolan. Tänk om det bara var gammalt folk som gick i skolan. Vad marigt det skulle vara för dem att få plats i bänkarna. Och inte skulle de orka ställa upp i skolungdomens idrottstävlingar heller. Och vad dumt det vore med småbarn som fick folkpension. De skulle ju bergis bara köpa en massa snask för pengarna. Och dagen och natten är ordnade precis som de ska vara. Inte vore det något kul att sitta på bio klockan 7 på morgonen. Då är det ju bättre att gå till jobbet när man är sömnig.

0: Mest vist är det nästan med grabbar och tjejer. Jag menar att de är så olika. Jag känner en flicka. Vilken skillnad!
1: Nej, säger jag!
2: Jo, säger jag.
1: En gång för alla, du ska spela för tjejen James och inte Lord Piffingbottom.
2: Ja, men jag har ju bara en replik. En 40 replik i hela pjäsen.
1: En replik. Innan jag började för teatern hade jag inte någon replik. Bra skådespelare kan göra mycket av en replik.
2: Nu var det ju frågan om jag. Det känns så dumt att komma in på scenen och säga kaffet är serverat i lilla salongen. Det är kort.
1: Är du dum byter vi ut kaffet mot te, så blir det ännu kortare.
2: Ja, det blir det, ja. Kan man inte tänka sig en större roll? Måste det vara lilla salongen? Kan det inte vara stora salongen? Och istället för te kan det vara lång mjölk liksom.
1: Tjata inte.
2: Nej.
1: Gör vad du kan av ditt jobb så får du större roller sen.
3: Ja.
1: Nu ska vi börja. Är det klart på scen?
4: Ja.
1: Upp med det då.
2: Kan man inte få en större roll? Ja.
5: Har du stor roll du, Anders?
6: Ja, sådär.
7: Ja, kör på den här. Jag hittat det gamla familjealbumet. Nu ska vi se här. Jaha, det här är min make Lord Pelham och jag. Och Pelhams kusin överste Bingsley när vi var i Schweiz. Är det inte en vacker syn?
6: En mycket vacker syn. Lady Piffingbottom.
7: Jaha.
6: Jag måste bekänna en sak.
7: Vadå, kära kyrkoherden?
6: Bakom denna vända krage klappar mitt hjärta för er.
7: Och för mig?
6: Ja.
7: Och som ni säger, ni drar upp stormar i mitt bröst som jag inte har kraft att gjuta olja på.
6: Mina känslor besvarade. Är det möjligt, Lady Piffingbottom?
7: Nej, skäms, kyrkoherden.
6: Ja.
7: Tjänstefolket har öron så att vi måste...
3: Kaffet är serverat i lilla salongen.
6: Hör är du då? Ut för fasen, du kommer för tidigt.
7: Ja.
2: Då kan jag dra mig tillbaka en stund till.
6: Ja.
7: Jag gör det. Du.
2: Kaffet är snart klart i lilla salongen.
7: inte så, kyrkoheden. Min man kanske kan
6: och
7: komma
6: en
7: hem.
6: En man, den brutale lord. Förlåt. Ni kan inte älska honom.
7: Jag gifte mig med honom mot min vilja.
6: Ja, sanningen att säga så gifte jag mig med min fruga på samma villkor.
7: Och John, jag älskar dig.
6: Och jag...
2: Kaffe i lilla salongen.
7: Nej! Inte än!
2: Då kan du stå dra en stund.
7: Ja,
2: men...
6: Jag älskar dig. Ja, jag vet att det är en förbjuden kärlek, men jag kan inte vänta längre.
7: Nej, låt oss dricka kärlekens bägare ut i botten.
2: Jag krossad, sönderslagen, mal till pulver genom ödets grymma kaffekval, ligger bönan i sin filterpåse. Skållad, bränd för där.

0: Du vet att jag inte är lika rik som din man, men rymme mig, vi kan alltid dra oss fram på mina predikoturer. Man brukar ju alltid få en hacka när man döper folk och så.
1: Åh, vad betyder det? Jag vet att du inte har det så väl beställt.
2: Vad är det? Bara beställt 2 kaffe.
3: Nej, tack! Vi klarar oss så bra ändå!
2: Skrik inte, kärring.
4: Marsha!
1: John!
2: Vill ni gå med mig in i den lilla blå salongen? Där finns det fika som sedan länge var på sprången. Där får ni, om ni vill, en liten butterkaka till. En liten kill. Nå, jag kysst in mig på munnen om ni vill.
0: Du skrek först!
1: Ja, det kan väl hända, men man blir galen på den här fjanten som håller på och rantar ut och in här hela tiden.
2: Ja.
5: Du, var varit vi var någonstans?
0: Jag älskar dig, sätt dig ner!
1: Ja, jag ska!
0: Finns det ingen som kan binda fast den där galen? Som sagt, va? Min kärlekslängden är så het. Mina pulsar slår, mitt hjärta bultar, mitt blod sjuder.
1: Vi måste verkligen tänka på konvenansen i det här huset också, kära kyrkoherden.
0: Ja.
1: Jag har sagt till om kaffe i lilla salongen.
0: Ja, så ska det bli kaffe?
1: Ja.
0: Lilla salongen! Nu är det du, din fähund!
1: Tänk att jag tyckte precis att James ropade att det var kaffe i lilla salongen.
0: Ja, jag tyckte bestämt också att jag hörde att det var kaffe.
6: Pannan exploderar i lilla salongen. Var vän och kom in och sug på sumpen.
0: Nej, jag vet
7: inte. Vet ni vad Ingmar Bergman tjänade förra året? 225 000. Vet ni vad Siv Malmqvist tjänade förra året? 175 000. Jo. Vet ni vad Åke Falk väger? 112 kilo. Utan kläder. Hasse Ekman har badrum. 2 stycken. Vet ni hur många rum Lasse Lönndahl har? 6. Tamburen, köket, serveringsrummet, vardagsrummet, salongen. Sängkammaren. Jo. Vet ni hur många sängar Lasse Lönndahl har? 1. Visste ni att Martin Ljung har varit smed? Vet ni hur många fingrar han egentligen har? 10. Beatles. Har mjäll. Pavel Ramel hade mjäll.

0: Konstantin gjorde på sin bröllopsnatt. Jo. Vet ni vem som använder topplös baddräkt? Nils Lindman. Vet ni hur många cigarrer Tjorven röker per dag? 25 minst. Hasse Alfredsson och Tage Danielsson är gifta. Med varsin. Sa jag Tjorven, jag menar Puttekock. Jag blandar alltid ihop dem båda. Prinsessan Margareta har gift sig. Jag såg henne i en leksaksaffär häromdagen. Vet ni vad hon köpte? Jo. Vet ni mer? Om man multiplicerar Kardemummas plommonstop med Jarl Kulles filmroller så får man fram Gösta Knutssons midjemått. Om man däremot drar Anita Ekberg från Bo Widerberg, sätter Rike Herman upp Gunnar Heckscher i minnet samt dividerar med medelåldern hos Tore Skogmans beundrare, då får man fram. Titta, då får man bort Gösta Knutsson helt och hållet.
1: Men titta, där är ju Cilla Ingvar.
2: Goddag
1: Cilla Ingvar. Lika strålande vacker som på alla bilder.
2: Tack Fredström så mycket.
1: Är det ju numera.
2: Ja.
1: Ja, just det. Kungsholmen är en trevlig stadsdel att bo på, fyra rum och
2: tack,
1: allt samma.
2: Ja, det är mycket bra.
1: Och små guldfiskar har jag hört. Det är ju väldigt trevligt också. Mm. Trevliga små saker man har. Jag ska inte vara så fräck så att jag ber fru Edström skriva sitt lilla namn där. Ingvar kanske är bäst att skriva det. Jag har nämligen en dotter som samlar på sånt där.
2: Så, ja. Vad kan väl hon heta då?
1: Ja, hon kan väl heta... Vem då?
2: Er lilla dotter.
1: Ja, och hon jag menar ni. Jo, hon heter Elof. Irina Elofina.
2: Originellt namn?
1: Ja, inte sant, det är originalnamn.
2: Jag förstår det.
1: Får jag be om en hälsning till maken, doktorn?
2: Förstår.
1: Specialisten.
0: Märkte ni vad Cilla Ingvar är? Högerhänt. Fast det har ju vi anat länge. Vet ni vad jag får av en del tidningar för att jag kommer med såna här små uppgifter? Inte är det lika mycket som Ingmar Bergman tjänar på ett år. Men säkert lika mycket som Lasse Löndahl har i madrassen. Vet ni vart jag ska gå nu?
3: Det var Lars Ekborg som förmedlade lite viskskvaller. Vi lyssnar på Pratmakarna från 1973 och så kommer Tjadden Hellström och Ludolf på besök.
4: Mina damer och herrar, här har ni Pratmakarna! Med Roffe Bengtsson, mannen med järnvitsarna, Stig Gryve, den moderna herrhumorns gyckelfilur, Carl Gustav Lindstedt, svensk mästare i lätt och mitt, Arve Oppsal, skapt som en norsk, samt Mille Schmidt, nöjesmaffians gudfader.
5: Det var en frisör som hade svårt att bli av med sine kunders avklippte hår. Så en dag så fikk han en lysende idé. Han bar alt det avklippte håret ut i rennsten framfor frisersalongen og tuttet det på det. Og mens han Hållt på å brenne det gamle håret, så kom det marsjerende en tropp med lottor forbi, med en mannlig løytnant i spetsen. Og når den der løytnanten kjente lukten av det brennede håret, så vendte han seg om og skrek: «Hva nu da, flikker? Går det for fort?»
6: Det var en familj som skulle gå på konserthuset på konsert. Gubben kom hem och hämtade frun, och det visade sig att klockan var så mycket, va, så de bestämde sig för att ta sin egen bil och kommer in i en bilkö, kommer jättesent till konserthuset, och de hänger av sig kläderna, och den här killen går fram och lämnar biljetten till vaktmästaren, och så säger han: vad spelar orkestern nu? Nionde symfonin av Beethoven, säger vaktmästaren. Då ropar han på kärringen och sa: hörru, du får raskare på, vad fan, vi har ju sumpa 8 låtar redan.
7: Det var ett medelålders par som satt på basen. Jag hörde, pratades vid, så säger maken: nå, vad sa doktorn om din slappa byst när du var där?
8: Ja, han sa inte alls att det var slapp. Han tyckte det var fast, fin ungdom.
9: Ja, sa han ingenting om ditt tjocka, feta arsel?
8: Nej, vi pratade inte om dig.
5: Vet ni vad drinkaren sa som satt i baren på Titanic? Ni vet, den här båten som gick under. Alltså, visserligen har jag beställt isvatten, men det här är ju löjligt.
9: Och apropå vatten, det kommer en kille gående på det här viset. Så står en annan kille och glopar och säger: vad går du på det här viset för? Så här, vad är det för något? Ja, jag är sjöman. Ja, vadå då? Ja, det vet man, går år efter år på båtar, de rullar sig. Till slut får man den här gången. Det är löjligast jag hört. Jag har 16 ungar, inte fan går jag så här.
5: Jag vet inte om jag har hört historien om en norrman som kom in på en bar i Köpenhamn. Det är sån att norrmän, de liker att ta ett glass. Sån en gång i en glas, sån en gång emellan, och den norrmannen, han var stenpackad helt upp till hårfästet, så han kryssade fram till bardisken och bartenden sa: jag ska be att få en 7,5 centiliter med konjak. Och det fick han, och då sa han: flott, spangdera en konjak på dem, sa han till barkeepern, och så kan ni låte kompis få en rapp. Och båda danskarna, de skålade med norrmannen, men så visade det sig att han hade inga pengar, så han blev naturligtvis utslängd. Men dagen efter så kom norrmannen igen, lika packad men glad, och bort bardisken och bartendern sa: ska vi få en 7,5 centiliter med konjak. Bartendern kliade sig i huvudet och tänkte att den där norrmannen är väl inte så dum att han kommer tillbaka idag utan pengar när han blev utslängd igår. Så norrmannen fick konjaken, och då sa han: flott, spanger jag en konjak på dem. Dem, sa det bartendern, och då kan ni ge kompis en strutta. Och alla tre skålade och var glada, och glädjen varade tills norrmannen skulle betala, men han hade inte pengar den dagen heller. Så då blev bartendaren lite lätt irriterad, så han klippte till norrmannen, så han fick ett digert blått öga, och så blev han utslängd. Dagen efter så kom norrmannen igen med blå ögat och lika packad och lika solig. Ja, jag ska få en 7,5 centiliter med konjak. Så kan ni ge er kompis en konjak. Men du får ingenting, sa han till bartendern, för du har så förbannat dåligt ölsinne.
10: Det var på ett regemente här i Sverige. Det var på den tiden gamle kungen levde, Gustav V. Han var på besök där på regementet och satt och åt i bland officerarna där, och var det en malaj som gick och serverade snaps. Och den där malajen, han gick, kom då till Gustav V och så försökte hälla upp lite snaps, men kungen sa nej tack, jag ska inte ha. Så gick det en stund igen, så kom den här malajen tillbaka men försökte hälla upp lite snaps till Gustav V. Han sa nej tack, jag ska inte ha. Ja, ytterligare en stund så kommer den här malajen tillbaks med flaskan och ska hälla upp. Då vänder kungen demonstrativt glaset upp och ner och visar att jag vill inte ha någonting. Då säger beväringen: ja men ers majestät, det är ju brännvin.
6: Det var en språkforskare som åkte omkring på landsorten med sin bandspelare och intervjua människor där. Så kom han till en gammal farbror och sa: jo, jag undrar, säger ni jag dödde eller jag dog här på bygden? Titta gubben på en sån: här på bygden säger vi inte ett förbannade dugg när vi döa. Det var två bondgubbar som möts och säger: hej på dig Kalle, hej, hörde du, är du klar med höstplöjningen du? Nej fan, jag är inte klar, är du klar? Ja, jag är klar, ja. Nej, jag blev inte klar, jag förstår det, för traktorn gick sönder. Jaha du, vem hade sönder den då? Ja, det var drängen, ja. Var det inte han som gjorde din dotter med barn också? Jo, det var det. Ja, det är en klumpig fan det där. En farbror som kom in på sjukhuset, knackade på luckan så där, så öppnade den, så skrek han: hallå syster, jag har ont i pillesnoppen. När han kom in på mottagningen så säger syster till honom: ni behöver inte säga på det där viset sånt, för ni måste ju förstå, ni chockerar ju damerna som sitter där inne. Ja, vad ska jag säga då, så? Ni kan säga att ni har ont i armen eller vad som helst. Ja, så blev han behandlad, ska han komma tillbaka om en vecka. Då kom han tillbaka, så knackade han på luckan igen och så skrek han: hallå syster, nu har jag ont i armen. Det gör jävligt ont att pissa.
11: På ett statligt verk såg en same som skulle vara i en sån här samaffär. Inte han som var med på tv, utan det var en helt annan. Han kom till ett statligt verk och satt där och skulle med en skrivelse. Och då bad de honom sitta ner här och vänta, och han satt där. Och det var inte mycket som hände. Det var gamla tidningar. De hade läst även på läkarmottagningen långt upp i Kiruna någonstans. De här var inte nyare. Det var ett statligt verk. Och så fanns en lucka och där stod det: tryck på knappen.
12: Så han tänker, kan man väl göra?
11: Och fram och trycker på knappen. Ja, när han trycker på knappen, det händer inga, han går och sätter sig igen. Och tiden går. Går fram och trycker på knappen. Då sticker en ilsken gubbe ut i skallen och säger: vad vill ni?
13: Det är ingenting, jag bara gjorde som det står på lappen.
11: Vadå, står på lappen? Ja, det står tryck på knappen. Jaha.
13: Ja, jag kommer upp ifrån Norge och jag tänkte det står tryck på knappen på lappen, så tryckte jag på knappen som det står på lappen.
11: Upp i Norrland, där växer visst idioter på träd. Ja, och här i Stockholm vill man bara trycka på knappen så kommer de ut.
14: Nå, det är... Jag kommer tänka på en reklam. Jag har en kompis i reklambranschen, en ganska fantastisk kille. Han skulle göra reklam för öl vid ett tillfälle, och han kom på en lysande idé där. Han ringer upp ärkebiskopen och säger: jo, det är så här va, att jag har tänkt på den här bönen ni har, vårt dagliga bröd giv oss idag. Ja. Jo, det är så här, vi ska göra en drive för öl här. Jag tänkte att vi skulle ändra bönen: vårt dagliga bröd och öl giv oss idag. Vad säger ni, människor? Vårt dagliga bröd och öl giv oss idag. Vi pröjsar en miljon. Kan kyrkan behöva en miljon i pengar det med? Aldrig i livet. Vadå då? Ja, vi höjer 2 miljoner. Aldrig i livet, hör ni inte vad jag säger? Vårt dagliga bröd och öl, det var det värsta. Okej, 10 miljoner. Kommer aldrig på frågan. Ja, vad märkvärdigt. Får fråga en sak. Vad pröjsar bagarna?
15: Förlåt att jag stöl. Det är inget fel på mig egentligen. Det är bara det att jag kan inte säga L. Utan när jag ska säga L så blir det L istället för L. Och det är inte roligt alla gånger. Ja, nu är det ju inte L som inte jag kan säga, utan en helt annan bokstav. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Jo, om vi säger så här att jag lamlar om kull och slår mig på almbågen, då blir det ett sål. Och så när det sålet är läkt och har lamlat bolt, då blir det en sån där bokstav som inte jag kan säga. Och det är inte roligt alla gånger. Jag är född i Lonneby. När jag var liten glabb så gick jag i skolan i Lonneby. Men så skulle vi flytta till Stockholm och då kunde jag inte gå kvar i skolan i Lonneby, för då hann jag inte hem till frukost. Så jag gick till skolan i Stockholm och bad att få tala med lektorn. Vilken lektorn, sa de, vi har flera stycken. Nej, inte lektorn, sa jag, utan lektorn. Och så kom jag till lektorn. Vad heter du, sa han. Ludolf, sa jag. Och då begrep de vad jag sa. Utom en höst, när jag gick och spalkade lite bland blana som föll från träna på skolgården. Och så kom jag för sent och då frågade magistern, var hade du hållit hus någonstans, Ludolf? Då sa jag, jag har bara spalkat kling i löven. Du får inte spalka någon någonstans, sa magistern. Förresten, sa han, vem är den där kling egentligen? Visste ju inte jag. Var inte roligt. Likadant gick det när jag låg i lumpen. De flågade vart jag ville komma. Ingenstans där det finns hjul, sa jag. Då tal vi kavalleriet, sa kapten. För hästarna går inte på hjul, sa han. Men det var ju jul jag menar och inte jul. Men det beglep han inte. Typisk militärlelle. Ja, så kom jag till kavalleriet. Och där fick jag lida. Ja, ni kan tro vad jag led. Och ju mer jag led, desto mer fick jag lida. Och lyttmästaren, han sa att jag led som en glyta havreglöt. Var inte roligt. Kvinnorna och kärleken och jag ska vi inte tala om. Jo, det ska vi förresten. Jag kände en gång en flicka som hette Lisa Balanson, så jag kunde säga varenda bokstav i hennes namn. Det var roligt. Och jag var väldigt kär i Lisa. Och hennes fal var lik. Ja, han var mycket mer lik än vad jag var. Han hade en hel fabrik. Och hans kamlel förskinglade och kom på Långholmen. Och då gick jag till Lisa och sa, tror inte du att jag kan få ta kamlelens plats? Det får du säkert, sa hon. Frågan är bara hur vi ska få det förbi vakten på Långholmen. Var inte roligt. Hon var en riktig malkatta. Så henne blöt jag med. Men gift är jag i alla fall. Men det är en len olyckshändelse. Ja, det beror på att jag inte kan säga L. Vi var ute och segla en gång, ett gäng med killar och bönor. Och så blåste det upp så väldigt så vi skulle ta in segel. Och det skulle jag göra. Men jag klarade inte det ensam. Och då låg det en flicka på däcken, riktigt skläcködla förresten. Hon hette Lut. Ja, då tänkte jag att jag skulle be Lut att hjälpa mig att leva segel. Så jag lopade: Lut! Lut! Jag kan inte leva utan dig. Och Ludolf, det kommer så plötsligt, sa hon. Och så var det klippt. Och det är inte roligt alla gånger. För Lut är så sträng. Hon är så sträng så varje gång som jag säger någonting som inte hon tycker om, så sparkar hon mig på smalbenet. Och det känns, för hon har så stora fötter. Hon har så stora fötter. Så en gång när skoputsaren utanför centralen skulle putsa hennes skol, så putsade han hennes vänstersko. Och så en blund folkvagn som stod parkerad till höger.
16: Hilda, hon säger att en får lov att ha en affärsidé, förstår du, Hjalmar. Ja, så har jag öppnat spa. Det vet ni, alla damer vet ju vad det är, sån friskvårdsspa i Viby. Och jag, jag ska berätta hur det här började. Det här är inte klokt. Ni vet, det börjar med prosten i Viby, hans käring, prostatan. Hon var med i Jeopardy, har ni sett? Det var vi talade om ikväll, Jeopardy. Ja. Och ni vet, den här käringen, hon kunde inte något. Hon stod i den där pulpeten hos herrens namn och tröck ner knappen en gång. Hon vann 100 kronor. Men det spelar ingen roll, hon kom trea, då får du ju prisen då. Så vann en helg på ett japanskt spa. Har ni varit på japanskt spa? Nej, vet, prosten kunde inte åka. Han är allergisk mot sakébrännvin, den gubben. Så där kunde de. Utan de fick skänka bort resan till kyrkliga syföreningens höstbasar. Och Hilda och jag var där och tog kaffelotter, så vi vann, så vi har varit där. Och det är intressant på japanskt spa. Har ni sett när de kör japansk uppmjukningsgymnastik på tv ibland? Ni vet, de körde i ultrarapi. Vet ni? De samlade hela gruppen på en gräsplätt. Och så fick vi mjuka rörelser som vi kör långsamt. Rörelser som skulle räcka i 45 minuter. Fy fan, jag var klar på 2:30 blank. Det är säkert jag... Jävlar vad stressad jag var. Sen fick vi jogga. Och japansk jogging tror jag passar mig bättre, för det är stenhårt. Vet ni det? Japansk jogging. Ni vet, den får springa hela tiden. Den får inte stanna och den får inte gå. Qigong heter det. Utan det är bara kör så mycket det går. Och de, jo, de bjöd på mat. Förstår ni? Vi fick ju mat på det där. Ja, ni heter japansk mat. Ni vet, sushi. Ja, ni heter det. Det heter det. Sushi heter det. Och vet, det är små, larvigt små råa fiskbitar som de har rullat in i något jävla sjögräs. Med kokt ris och doppa i ättika. Fy fan, säger jag. Undra på att japaner är bleka och magra och små. Och tänk på, hörni, nu är det konstigt. Japanerna leder den tekniska utvecklingen i världen. Och äter med pinnar. Hur fan går det ihop? Sen skulle vi gå till... Det, vad heter det när det kommer när det är varmt? Relax. Relaxavdelningen. Ja. Och de delade upp oss. Det var kärringen för sig och gubbar för sig. För att en fick klösa naken om en ville. Jag ville. Ja. Och jag gick fram där, jag slog upp två dörrar och stod öga mot öga med en av de 7 samurajerna. Fy fan vad rädd jag blev. Han spände ögonen med, han sa: jag är mästare i feng shui. Ja, jag är inte så jävla dum i vändotta, sa jag till en, men det... Hör du, sa han. Han pekade, hör du, har du hittat ditt mantra? Och jag visste inte att jag hade tappat någon jävla mantra. Visste ju inte ens vad jag ska leta efter. Vad fan är det? Och en stor gång hade han som man klämde te på, vet ni. Dang! Och de öppnade två dörrar och in kom en sumobrottare. Har ni sett dem på tv? Sumo. De är som brottas i blöjor. Har ni sett dem här på tv? Den här gick i 580 kilos klassen. Det var det värsta jag sett i hela mitt liv. Hör du, dosan? Jag tror han kände mig. Jag vet inte. Jag tror han kände mig. Nu du, herr Berglund, sa. Nu måste du omedelbart växelbada. Har ni gjort det? Har ni växelbada? Passa er för fan, det säger vi. De hade ebälja här med kokigt vatten. Och ebälja här med iskallt vatten. Och sumojocken fick tag i min tofs. Och ner i det varma. upp och ner i det kalla, upp och ner, som en jävla tepåse, upp och ner. Vi smord in med olja, jag har som en ål över hela kroppen. Och vitt kakor, det finns ingenstans att ta. Jag for som en vante, en slanka hit och en slanka dit. Jag var som ett nyskalat, nykokt ägg på en varm tallrik. Det går ta mig fan inte. Och jag tänkte, jag dör, jag sökt tag i blöjorna på sumojocken, vet ni, jag tänkte. Och rätt var det var, rev jag av en blöjorna. Och ni vet, japaner har så jävla sm... Hilda... Hilda följde med alla kärringar, eller damer, jag ska vara artig så här dag. Och alla damer gick i en grupp, de skulle genomgå en japansk kur som skulle rena kroppens porer och befria kroppen från släggprodukt. Och jag såg hur de slängde lyssna blickar på Hilda när vi kom. För ni vet, Hilda, hon har samlat slägg. Fy fan. Det är en process som har pågått i många, många, många år. Och in med kärringen i ett litet rum, vet ni. Och stängde in, och så släppte de in två små japanska geisher. Lili och Sushi. Och upp med käringar på en varm stenhäll. Och de smorde in med aromoljor. Vet ni vad det är? Hon luktar viol och bronsoltabletter i 3 veckor, käringar. Något bra måste det vara med det. Och jag tänkte, hur ska de få bukt med Hilda? Men de är ju så flinka i fingrar. Vad, de är duktiga. Oj, oj, oj. En sök tag i Hildas arm och en sök tag i Hildas ben. Och de sprang runt varandra som i konsumotta. Och Hilda bara skrek, harakiri, harakiri, harakiri. Hon sprattlade käringar så de fick slå dubbelknut på Hilda, det är säkert. Och nedsänkte hela detta knyte. Min käring. I stor skinkbälja, förstår ni, till bredden fylld med japanska rötter och rover. Och ni vet, när Hilda sjönk i den där dyngan, då sa det glurp. Sen var jag borta. Ja. Och jag var inne och jag gick fram och tittade. Fy fan vad äckligt, jag säger som det är. Vet du vad, som att titta i en metmassburk när jag sitter och metar på sommaren. Längst ner låg Hilda omslingrad med armar och tarmar. Och då kom det in, jo, en japansk medicinman. En liten smal typ kom in och så gutta gutta gutta. Nu kommer jag. Det är svårt att tala japanska, det kan jag. Nu kommer jag. Mitt namn är Mitsubishi. Nej fan, det har Yakamuti. Och jag ser fru Berglund där nere i hink. Henne jag måste omedelbart akupunktera. Lång nål hade han som han stack i baken på Hilda. Då kom slaggprodukterna. Då tackade jag för kaffet och gick och betalade. Det kan jag ta om. Det var inte gratis. Hilda åkte dit med stor tung buk och jag åkte hem med tom pengpung. Det lönar sig. Hon somnade på ingång. Vi kom. Jo, hörni, det här är inte klokt, det här måste ni höra. Vi sover i köket, Hilda och jag, i utdragssoffa. Och Hilda la sig, hon somnade på ingång. Jag la mig bredvid henne och låg och tänkte att det var tyst i köket. Har ni varit med om det? Att ibland tycker den att det är tyst. Och jag tänkte, vad fasen är det? Något fel. Jag tittar på i Mora klocka. Vi har i Mora klocka står mot ena vägen. Ja, då hade den stannat. Så jag knuffade på Hilda och sa, du, Hilda, du, nu står det gamla skräll igen. Ja, sa, ska jag vända på mig? För har ni också Mora klocka? För er som inte begriper, vi samlas där sen kan jag förklara det här.
3: Det var Hjalmar som livfullt berättade om när han och Hilda var på spa. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag så göra som vanligt. En liten fredagsfräckis och en Lindeman till. Var rädd om varann. Vi hörs. Hej då.
17: Gustav här. Tack för fredagsfräckis. Det var en bonde, och ni kan gissa var. Jajamän, Oskar Ström. Han skulle slakta en gris inför julen. Han hade fått en ny dräng. Och så hade han skaffat en sån här gammal, du vet. En sån spikpistol som man skulle avrätta den här grisen med. Han säger till drängen, nu håller du den så slår jag, sa han med släggan. Sätter den i pannan på grisen. Problemet var ju att bonden han var lite skelögd. Så när han skulle lyfta på släggan så sa drängen, ja, sa han, ursäkta mig, sa han, men ska du slå där du siktar så vill jag byta plats med gris.
18: Vi ska ta oss en liten titt i dagens tidning. Där finner vi bland annat på första sidan en sak om svensk punk. Den får plus nu, den nya skivor som har kommit ut här. Det är Ebba Grön och Dag Vag och Stig Wig och alla de där. Och här har vi en annan punkrockare. Punkrockare Trindeman Lindeman.
19: Far åt helvete!
18: Det är ett sätt att säga välkommen, förstår jag.
19: Just då.
18: Välkommen själv.
19: Far åt helvete själv!
18: Ja. Jo, vi skulle höra lite hur det egentligen är det här med punkrockeriet. Jag tycker till exempel att ni ser inte särskilt så där utklädd ut som de brukar.
19: Ja, det har, man måste vara lite utmanande.
18: Ja.
19: Det är därför jag har färgat håret grönt.
18: Ja, så har ni.
19: Jag är färgblind. Ja. Sen har jag ju fullt med såna här, vad heter det, säkerhetsnålar.
18: Ja, var då?
19: Bland annat i kalsongerna. De sitter inte uppe, men.
18: Nej, nej.
19: Sen har jag säkerhetsnål i kinden också. Ja. På insidan.
18: Jaha.
19: Det raspar så gott i tänderna, blir elektriskt i tänderna. Nu har du läst om det, man får såna här utgjutningar i tänderna.
18: Ja.
19: På laddningar. Man kan sitta och lysa på sig när man läser såna här.
18: Ja. Men några yttre tecken kan jag alltså inte se.
19: Kan du inte se det? Nej, ska du skita.
18: Ja. Nå, men berätta nu hur ni
19: Nej.
18: Har det. Jag menar, vad sysslar ni med för någonting?
19: Musik, för fan. Ja, men, vet du.
18: Men vad spelar du till exempel för någonting?
19: Spelar dragspel.
18: Spelar du dragspel?
19: Ja, spelar dragspel. Ja. Punktdragspel.
18: Hur ser ett sånt ut?
19: Nej, det är jävligt lätt att spela dragspel. Kan man vika ihop en bilkock, där kan man spela dragspel, har jag alltid sagt. Ja. Och sen så har vi 100 fioler också. Punkfioler, ja, det är vår lilla. Det är jag och så är den här grabbar till. Det är, vad heter de? Bo Ko har vi. Ja. Bert Schert. Ja.
18: Men jag menar, hur organiserar ni arbetet då? Det
19: verkar... Vi organiserar inget arbete. Fan, vi arbetar inte, vi pelar musik. Var i Indien här om veckan förresten och studera indisk punk. Det är väldigt mycket där. Vi var, alltså, det bästa vi hörde när Ravi Shankar eller vad han hette, olika, fast inte riktigt samma. Men sen var det en kille som spelade, vad fan spelade, ett långt rör med hål i. Vad heter det?
18: En flöjt.
19: Flöjt heter det. Du var ordningsman i skolan, va? Ja. Han spelar flöjt va? Och så hade han en orm, en sån här, vad heter de?
18: Ja, glasögon.
19: Glasögonorm, ja. Som såg dåligt, men den dansade så här i en liten sko. Det tyckte jag var schysst. Jag sa till min kompis Bert Schert, sa han. Kom, ska du få spisa in en kille, schysst musik, så. Han kom och tittade, så vad gillar, så. Skit, sa han.
18: Ja.
19: Man jävla lustigt notställ. Ja, det tyckte jag var bra. Ja.
18: Ja. Kör ni med såna nu då?
19: Vi har såna, vi har ormnotställ nu överhuvudtaget.
18: Ja. Och det går bra?
19: Om det går bra, ja. Det går jättefint. Det är tur att det finns musik, tycker jag. Annars så skulle man inte vara lycklig. Tänk vad många människor som skulle bli arresterad om inte det fanns musik.
18: Vad då menar du?
19: Jag menar för förargelseväckande beteende.
18: Hur då?
19: Jag menar som de håller på dansgolven, menar jag. Om inte man hade haft musik. Vi var, det är tur att det finns musik.
18: Ja. Det kanske det är, ja. Har ni någon hit?
19: Ja. En har vi.
18: Ja. Vad är det för en då?
19: Den heter... Jag ska sjunga den.
18: Ja, gör det.
19: Det bor en punkrockare i staden. Han krockar pungar mest hela dagen. Han krockar stora, han krockar små. Han krockar några tills de blir blå. För ett helvete.
3: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

klockan mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar

skärmande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Janne Claesson. Programledare, tekniker och den som står för själva musiken är
1: Erik Naukler.
0: Och sidekick är Jan Claesson.

0: Välkommen Erik.
1: Tack så mycket, kul att vara här igen. Som vanligt Janne.
0: Och då ställer jag en fråga.
1: Ja, gör det.
0: Har du något nytt och spännande på gång?
1: Massor. Jag har massor med nyheter. Jag tänkte att vi skulle börja med en singel med en kille som heter Bobby Mackey. Det stavas så man tror att han skulle heta Mackey, men det gör han inte. Han heter Bobby Mackey. Han har hållit på väldigt länge. Aldrig blivit någon superstjärna, aldrig bosatt i Nashville, håller på hemma vid så att säga. Men ändå är ganska känd i countrykretsar får vi väl ändå säga. Han har gjort en ny singel som heter Looking for Audrey.

0: I called him and I said, Hank, I'll never live with you another day.
1: I'm looking for Audrey med Bobby Mackey.
2: Audrey?
1: Ja, han letade efter Audrey.
2: Ja, men vem var Audrey?
1: Ja, men om du lyssnade lite på texten och hade läst din countryhistoria, då hade du fattat vad det här handlar om. Det handlar ju naturligtvis om Hank Williams. Hans första fru hette Audrey. Och det där var ett väldigt stormigt äktenskap som man skulle kunna skriva en hel roman om. Och det var alltså Hank Williams som det handlade om egentligen. Men jag tycker vi går vidare i spellistan och nu ska jag förekomma dig. Du ska inte behöva fråga efter en kvinnlig stämma, för den ska du få nu. Justin Trevino och Sharon Caniston har just släppt ett nytt album. Vi lyssnar på Thin Grey Line of Love.

0: Thin Gray Line of Love, Justin Trevino och Sharon Caniston.
1: Du, Justin Trevino, det tycker jag känner igen sedan tidigare.
0: Ja, det borde du göra, för att vi har nog haft en hälsning från Justin Trevino i något tidigare program.
1: Jaha. Ja. Men du, den här damen?
0: Ja, henne vet jag faktiskt ingenting om. Men Justin Trevino, han är blind. Han spelar företrädesvis bas. Och han är väl den som sköter inspelningarna på ett skivbolag som ligger i Brady, Texas, som heter Heart of Texas.
1: Brady förresten. Har inte du varit i Brady?
0: Jag har varit i Brady många gånger och jag har träffat Justin Trevino många gånger också. Det finns ju ett gäng artister, Daryl McCall, Tony Booth, Landon Dodd med flera som håller till kring Brady, även om de inte bor där, därför att det här är ett musikcentrum kan man säga, och det finns även ett väldigt fint museum om countrymusik i Brady. Jag tycker vi ska lyssna på en låt till med de här två, Justin Trevino och Sharon Caniston.
1: Sure.
0: Då tar vi It Doesn't Seem to Matter.

0: doesn't seem to matter. Justin Trevino och Sharon Caniston.
1: Det här kallar jag för real country.
0: Ja, jag håller med dig. Det här kallar jag också för real country, som den lät på 50- och 60-talen.
1: Jaha.
0: Och det är väl det som är lite Justin Trevinos grej. Att han försöker återskapa det soundet som han hade då. Vi skulle ju kunna jämföra det med Tommy Dettamore, som du vet är min favoritproducent, ja, som jag också håller till i Texas. Han försöker skapa traditionell countrymusik, men alla 2021.
1: Det här var intressant, men då vill jag höra någonting.
0: Du vill höra någonting som är gjort hos Tommy kanske?
1: Ja, tack.
0: Ja, då är det så att Jesse Daniel, som gjorde ett kritikerrosat album, ja, var det förra året eller året innan, just hos Tommy Dettamore, han har just varit tillbaka och resultatet har just kommit ut. Ett album som heter Beyond These Walls. Vi lyssnar på Looking Back, Jesse Daniel.

0: Looking Back med Jesse Daniel från hans sprillans nya album Beyond These Walls.
1: Nu förstår jag precis vad du säger, därför att detta sound var voluminöst och det var modernt, men ändå real country, som jag har fått lära mig.
0: Ja, men nu börjar du haja det här, Janne. Jag är så glad att höra vad du säger, för det är precis så här det är. Alltså. Det är ju real country, men det är gjort 2021.
1: Har du några flera nyheter?
0: Ja, det kan du lita på. Det finns hur mycket som helst. Och det här som jag tänker spela nu, det är ganska hörvärt. Ja, den här damen, Missy Dunaway, hon har hållit på länge, länge, länge. Aldrig blivit så där väldigt känd. Men hon har i alla fall släppt ett album. Och det här är ju riktigt bra. Honky Tonks and Heartaches. Missy Dunaway.

0: Honky Tonks and Heartaches med Missy Dunaway från hennes nya album.
1: Ja, men det där lät ju bra.
0: Ja.
1: Finns det några mera bra låtar på albumet?
0: Ja visst, det finns det. Vi lyssnar på Missy Dunaway igen. Let's keep it that way.

0: Let's keep it that way med Missy Dunaway.
1: Oj, så mycket bra låtar i real country det finns.
0: Ja, det finns mycket bra real country, ja. Ja, även nyinspelat som du hör.
1: Men du, en annan sak.
0: Jaha?
1: Jag gav dig ett litet uppdrag här förra veckan.
0: Ja,
1: Kommer du ihåg det?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag hade med mig förra veckan en låt med Chuck Cusimano som han hade gjort som en tribut till Merle Haggard. Han hade gjort ett helt album med låtar, egenskrivna låtar, som skulle låta lite som Merle Haggard. Du ville att jag skulle ha mer med mig,
1: ja.
0: Men det hade inte jag förra veckan.
1: Kommer du ihåg?
0: Ja.
1: Men du har bergis glömt det.
0: Trodde du, ja. Tänk för att jag inte har det, va? Chuck Cusimano, Radio Days.

0: Radio Days med Chuck Cusimano från hans album, hans sprillans nya album Under the Influence of Merle.
1: Det var mycket, mycket bra. Och det påminner lite om Merle. Och så tar bara hit en låt. Jag skulle vilja höra en till.
0: Ha, ha, ska du få det då? Från samma album, As Far As I Can. Chuck Cusimano.

0: As far as I can med Chuck Cusimano.
1: Och det var inte bara musiken utan det var även sången som lät som Merle Haggard.
0: Ja, jag håller med dig. Han försöker, jag ska inte påstå imitera, men han försöker ju låta precis som att det här skulle kunna varit Merle Haggard.
1: Det där var ju nästan som en imitatör.
0: Ja, jag tycker väl kanske ändå inte det, för att sjunga i Merle Haggards sångstil och ha ett komp i Merle Haggards stil med en egenskriven låt, då är man inte imitatör.
1: Men inom countrymusiken så måste det väl finnas imitatörer?
0: Ja, visst finns det det. De som rakt upp och ner försöker kopiera andra artister. Det finns eller fanns, jag vet faktiskt inte om han lever fortfarande, en man som kom från Sarasota, Florida, som hette Rusty Adams. Och han livnärde sig ganska mycket på att på lågprisbolag spela in till exempel låtar som Johnny Cash med Johnny Cash-komp och spela Johnny Cash-låtar eller någon annan artist. Jag har faktiskt med mig en 45-vals-singel med Rusty Adams här. Aha. Där han delvis... På vissa ställen i sången där hör man att han försöker imitera andra artister. They left their memory in good hands. Rusty Adams.
2: Ernest left, he ain't, and Marty's gone now.

0: They left their memory in good hands med Rusty Adams.
1: Men det var kul. Ja, det var en väldigt massa artister.
0: Ja, han imiterar dem ju väldigt bra. Johnny Cash, Marty Robbins, Ernest Tubb, Lefty Frizzell, Hank Snow. Ja, det är kul att lyssna på sånt här ibland.
1: Men du, har inte något eget som du kan spela?
0: Och det här är också ganska speciellt med just den här singeln. Därför att du kan vända på den och spela andra sidan. Det är ju en vinylsingel. Och där försöker nog Rusty Adams sjunga som Rusty Adams. Han har skrivit låten själv också. I'm not drowning a heartache. Rusty Adams.

0: I'm Not Drowning a Heartache med Rusty Adams.
1: Har du ytterligare nyhet?
0: Nyheter? Ja. Ja, men jag sa ju att jag hade fullt med dem.
1: Ja, men upp till bevis då.
0: Ja, det finns en artist som heter Jacob Tover som har släppt ett nytt album. Jag har ingen aning om vem den här killen är, men jag fick tipset och fick höra det. Och det här är ju inte så dåligt. Och det här, lite Western Swing, det brukar ju du gilla.
1: Ja, det gör jag.
0: One Track Minded Baby, Jacob Tover.

0: one-track minded baby, Jacob Tover.
1: Nu fick jag höra Western Swing.
0: Yes.
1: Har han spelat in någon mer Western Swing kanske?
0: Inte på det här albumet i alla fall. En ganska okänd förmåga för mig. Det här albumet är alldeles nysläppt, va? Men, och det är väl lite ojämnt. Det är några covers, några låtar som jag aldrig hört förut. Och här tycker jag vi gör lite av ett stilbrott kanske idag och lyssnar på en låt till med Jacob Tover.
1: Mer än gärna.
0: I Felt Love.

0: I Felt Love med Jacob Tovar.
1: Det var lite annorlunda än vad jag spelat tidigare idag.
0: Ja, det var det.
1: Kanske det är något mer som är annorlunda?
0: Ja, visst. Bree Bagwells nya singel, Heroes.

0: Heroes med Bree Bagwell, hennes nya singel.
1: Hur länge har hon funnits i branschen?
0: Ja, hon kommer ursprungligen från La Cruces, New Mexico. Flyttade så småningom till kanske musikcentret för unga människor i Texas, Austin, Texas. Kom ut med sitt första album redan 2011. Och hon har väl kommit ut med åtminstone 3 album sedan dess. Och ganska skiftande kvalitet ska jag nog erkänna. Men de sista singlarna har visat prov på riktigt god countryanda, tycker jag. Det bådar gott. En av de få artisterna som liksom går åt rätt håll. De flesta brukar ju gå åt fel håll. Från riktig country ner i träsket, tycker jag. Ska vi avsluta med Bree Bagwell?
1: Bra idé.
0: Ja, men det finns en duett mellan henne och Mark McKinney. Den här kom ut redan 2016. Why haven't you left yet? Mark McKinney och Bree Bagwell.

0: Why Haven't You Left Yet? En singel med Mark McKinney och Bree Bagwell som kom ut redan 2016.
1: Oj, lite rockig.
0: Ja, kanske bröt lite mot det mönster vi har haft tidigare i programmet idag.
1: Absolut.
0: Men vi har ju olika typer av lyssnare. Alla ska väl få sitt?
1: Jag håller fullständigt med dig.
0: Men om jag tittar på studioklockan så kan jag ju bara konstatera att det är nog dags att börja fundera på att lägga på signaturen.
1: Är det det?
0: Ja, har det inte gått fort idag?
1: Mycket.
0: Ja, fortare än någonsin tidigare tror jag. Men vi får tacka för oss. Och så hoppas vi att våra lyssnare kommer tillbaka och lyssnar på oss nästa söndag igen.
1: Det är jag säker på att de gör.

0: Ni har lyssnat till Real Country på Radio Österåker
1: 103,7 i Åkersberga.
0: Programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
1: Och jag som satt här som tekniker och även bakom mikrofonen, jag heter Erik Nåkler, men jag hade en sidekick
0: som heter Jan Claesson.
1: Är det inte han som är ansvarig utgivare för programmet också?
0: Ja, det stämmer.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Nu följer det en direktutsändning av det extra insatta kommunfullmäktige mötet som sker ikväll den 17 augusti. Och avsikten med mötet är väl att ta beslut om huruvida Alsea-huset ska omvandlas till äldreboende respektive att den kommunala förvaltningen ska flytta ner till centrum i något av centrumhusen. Och som vanligt så ska de ju börja 20:30, men man vet aldrig, så jag kopplar in er till fullmäktigesalen så märker vi när de kommer igång.
1: Klockan är 18:30, så jag hälsar fullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till kvällens sammanträde. Vi går till punkten 1, sammanträdesbehörighet, kontroll av närvaro och val av justerare. Till protokollet kan noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kallelse på kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats. Förlåt? Sekreteraren ska bara göra en justering i den utlagda texten. Inga kallelser har gått ut genom tidningarna, som alla förstår. Personlig kallelse med föredragningslista har utsänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Kan sammanträdet förklaras i lagordning utlyst? Svaret är ja. Då ska vi kontrollera närvaron. Ordet går till sekreteraren. Varsågod.
2: Jenny Norlin är frånvarande och ersätts av Gunnar Hallberg. Dan Jonsson är frånvarande. Där ersätter Ann Pargell. Och Anders Pettersson är frånvarande. Där tjänstgör Roger Lindahl.
1: Tack för det. Protokollet från dagens sammanträde ska justeras torsdagen den 20 augusti 13:00 i kommunkansliet Alsea-huset Åkersberga. Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens officiella anslagstavla på kommunens webbplats. Och till justerare för dagens protokoll föreslås förutom undertecknad Johan Boström och Margareta Olin. Kan vi välja? Svaret är ja. Vi går till ärende 2, fastställande av dagordning. Och då föreslår jag att dagordningen kompletteras med ärende 3A avseende protokoll från dagens kommunstyrelsesammanträde. Beslut från sammanträdet kompletterar handlingarna i ärende 5, utveckling av framtidens äldreboende och nytt invånarnära kommunhus. Kan du fullmäktige besluta att fastställa den reviderade dagordningen? Svaret är ja. Och under anmälningsärenden så anmäler vi ärende 3A som är protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2026-08-17. Ärende 4, frågor och interpellationer, inga har inkommit. Då går vi till ärende 5 som är utvecklingen av framtidens äldreboende och nytt invånarnära kommunhus. Ordet går först till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Österåker står inför en stor förändring de kommande åren. Antalet äldre över 85 väntas öka med närmare 100% de kommande 10 åren. Och redan 2028 visar prognosen att behovet av äldreboendeplatser är större än de platser vi har att tillgå idag. Det är inte alltså en fråga som ligger långt fram i tiden. Vi behöver redan nu planera för fler platser och för hur framtidens äldreomsorg ska se ut. Att utveckla delar av Alseahuset för äldreomsorg kan bli en viktig del i det arbetet. Det kan ge oss nya platser och samtidigt skapa förutsättningar för att avveckla Enebacken i dess nuvarande form. Alseahuset kommer inte lösa hela det framtida behovet av äldreboendeplatser. Det kommer behövas fler lösningar. Men de platser som kan skapas där kan bli en viktig del av hur vi möter den stora ökning som vi vet de facto kommer. Därför behöver vi också titta på vilka alternativ som faktiskt finns och vad de skulle innebära. Ett alternativ är att börja från början. Hitta mark, ta fram en ny detaljplan och därefter bygga ett helt nytt äldreboende. Det kommer ta betydligt längre tid och kan bli betydligt dyrare. Ett annat alternativ är att i större utsträckning förlita oss på privata fastighetsägare för de platser och de lokaler vi behöver. Då blir kommunen också beroende av de hyror som andra sätter under många, många år framöver. Majoriteten ser en bättre lösning i Alseahuset. Det är en fastighet som kommunen redan äger och som ligger bra till. Nära vårdcentral, tandvård, restauranger, service och kollektivtrafik. Dessutom medger detaljplanen redan äldreomsorg. Vi behöver alltså inte lägga flera år på en ny detaljplan innan vi kan komma vidare. Det finns också en tydlig ekonomisk fördel med att pröva den här vägen. I Alseahuset finns redan ett stort ekonomiskt värde. Stomme, grundläggning, installationer och infrastruktur finns på plats. Förvaltningen pekar på att en ombyggnad kan begränsa investeringsbehovet och därmed också framtida kapital- och finansieringskostnader jämfört med att bygga nytt. Det är dessutom ett mer hållbart sätt att använda det vi redan har. Istället för att bygga allt från början kan vi ta tillvara på en befintlig byggnad och de resurser som redan investerats där. Det innebär mindre resursförbrukning, mindre avfall och lägre klimatpåverkan än nyproduktion. Alseahuset är också en stor fastighet. En ombyggnad för äldreomsorg kan kombineras med andra verksamheter även fortsättningsvis som finns i huset idag. Det är också en del av det som ska utredas. För att frigöra de delar av CA-huset som kan behövas för äldreomsorg behöver vi samtidigt hitta bra lösningar för kommunens egna verksamheter. Därför är möjligheten i Åkersberga centrum intressant. Vi tycker också att det är positivt att de fackliga parterna i dagens centrala samverkan uttryckte en positiv inställning till förslagen. Självklart finns det frågor om bland annat arbetsplatser, arbetsmiljö och hur lokalerna ska utformas. Det är frågor som ska utredas och samverkas med de fackliga organisationerna om vi går vidare. I ett tilltänkt hus centralt i Åkersberga centrum kan vi samla kommunala verksamheter och bolag som idag finns på olika platser. Göra det på mindre ytan idag och få lokaler som är bättre anpassade till hur kommunen arbetar idag. De preliminära ekonomiska analyserna visar samtidigt att lokalkostnaden kan ligga ungefär på dagens nivå. Inte heller i centrum behöver vi börja om med en ny detaljplan. Vi kan använda en byggnad som redan finns och samtidigt få in fler arbetsplatser och mer kommunal service mitt i centrum. Det pratas mycket om hur Åkersberga centrum ska utvecklas och hur vi får mer liv och rörelse där. Här har kommunen möjlighet att faktiskt bidra till det. Fler människor kommer att arbeta i centrum, besöka kommunens verksamheter, uträtta ärenden, handla, äta lunch. Det skapar större flöde av människor under hela dagen. Det skapar också större trygghet då fler människor rör sig i centrum. Det är den här kombinationen som gör förslaget så intressant. Vi kan möta en del av det växande behovet inom äldreomsorgen, använda kommunens fastigheter bättre, hålla nere våra långsiktiga kostnader och samtidigt bidra till utvecklingen av centrum. Förra veckan begärdes minoritetsåterremiss och därför är vi samlade här idag igen. Sedan dess har den fortsatta processen skrivits ut tydligare i handlingarna, och det är bra. Redan förra veckan handlade förslaget om att Armada skulle teckna en avsiktsförklaring. Det var inte ett beslut om att köpa kajutan. Ett eventuellt förvärv hade oavsett behövt komma tillbaka hit till kommunfullmäktige för ett nytt beslut. Det som nu står uttryckligen är att Armada först ska genomföra de tekniska och ekonomiska utredningarna och därefter återkomma till fullmäktige. Det är bra att det förtydligas, men i sak är det precis samma process. Och jag kan samtidigt konstatera att det här extra fullmäktigemötet sannolikt hade kunnat undvikas. Om det fanns frågor om vad en avsiktsförklaring är och vad den innebär eller hur processen skulle se ut, hade det kunnat ställas och besvaras här i fullmäktige. Men återremissen begärdes innan vi egentligen hann få den politiska diskussionen. Nu fick vi en vecka till och processen har skrivits ut tydligare. Om det har bidragit till att fler känner sig trygga med förslaget så är det mycket bra. Det var också glädjande att samtliga närvarande partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom majoritetens linje under eftermiddagens möte. För det är viktigt att vi tar ansvar för det behov vi vet kommer inom äldreomsorgen och samtidigt tar vara på möjligheten att utveckla centrum. Ju fler som står bakom förslagen och beslutsförslaget, desto bättre. För majoriteten handlar det om att se helheten. Vi ska klara ett kraftigt växande behov inom äldreomsorgen, men vi ska göra det på ett sätt som kommunen har råd med under lång tid. Alseahuset kommer inte lösa hela behovet, men det kan ge oss en viktig del av de platser som behövs utan att vi måste bygga allt från grunden eller göra oss mer beroende av privata fastighetsägare. Det spelar roll för ekonomin. Varje ny äldreboendeplats innebär också en kostnad. Hur stora investeringar vi gör, vilka fastigheter vi använder och vilka hyror vi binder upp kommunen för påverkar våra budgetar under många år framöver. Kan vi skapa en betydande del av de nya platserna i en fastighet som vi redan äger, samtidigt som vi håller nere våra långsiktiga lokalkostnader, så stärker det våra möjligheter att fortsätta ha en stark och hållbar kommunekonomi även när behoven inom äldreomsorgen ökar. Samtidigt kan vi samla kommunens verksamheter bättre och bidra till ett mer levande centrum. Det är den helheten majoriteten ser. Vi skapar bättre förutsättningar att klara framtidens äldreomsorg utan att kostnaden för nya platser och lokaler tränger undan andra viktiga verksamheter i kommunens budget. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack. Ja, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Socialdemokraterna kommer idag att bifalla det liggande förslaget. Men vi vill vara väldigt tydliga med en sak. Att vi kan göra det idag betyder inte att vår kritik mot hur det här ärendet har hanterats har försvunnit. Tvärtom. Redan i början av juli, vid det då extra insatta kommunstyrelsesammanträdet, begärde vi att beslutsunderlaget skulle kompletteras. Vi pekade på att vi behövde ett bättre underlag för att kunna ta ansvar för en stor och långsiktig investering. Det här kom alltså inte som en överraskning förra veckan. Majoriteten har haft sedan juli på sig att ta fram de kompletteringar som vi efterfrågade. Ändå kom ärendet till förra veckans fullmäktige utan att vi ansåg att underlaget var tillräckligt för att fatta beslut. Och det var därför vi begärde återremiss. Nu har tjänstutlåtandet reviderats, underlaget är tydligare och det framgår bättre hur den fortsatta processen ska hanteras. Ni säger att det inte är någon skillnad, men det är det. Det är tydligare, inte bara för oss som ska fatta besluten, utan även för invånarna. För de ska också kunna ta del av underlagen. Kommunens invånare ska inte behöva läsa mellan raderna. Därmed har vi också ett annat underlag att ta ställning till än vad vi hade framför oss förra veckan. Och för oss handlar det här inte om prestige. Vi ser positivt på att utveckla Alseahuset för framtidens äldreomsorg och skapa fler moderna och ändamålsenliga platser för våra äldre. Det är cirkulärt och det bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med bakgrund av det behöver vi också frågan kring vart kommunens verksamhet ska lokaliseras aktualiseras. Och vi är positiva till att även här titta på befintliga fastigheter i kommunen och hur de kan användas. Men den här processen borde kunna skötas bättre. När kommunen fattar beslut om stora investeringar och långsiktiga ekonomiska åtaganden måste alla, även invånarna, få rimliga möjligheter att förstå konsekvenserna och ta ansvar för besluten. Att begära ett tillräckligt beslutsunderlag är inte att förhala. Det är vårt jobb som opposition att granska och begära kompletteringar. Med det, ordförande, yrkar jag och Socialdemokraterna bifall till liggande förslag. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Lotta Holmgren, Moderaterna. Varsågod.
5: Ordförande, ledamöter, kommuninvånare och lyssnare. Vi har nu kommit till slutet på den här mandatperioden och det är inte särskilt ofta jag ställer mig här i talarstolen och jag måste faktiskt erkänna att jag känner mig lite pirrig. Det spelar ingen roll om man har varit med i 30-40 år för att det känns ändå lite grann speciellt att stå här. För det är en ära att sitta i kommunfullmäktige. Det finns ett uttryck som heter nutiden lär av dåtiden för framtiden. Och för mig betyder det bara att i beslutssituationer ha med sig varför saker har varit, blivit och är som de är. Jag flyttade hit till Österåker 1977, alltså 49 år sedan. Då hette kommunen Vaxholm och vi var gemensam kommun med Österåker och Vaxholm var en kommun. Vår del av kommunen hade 19 800 invånare och Vaxholm ungefär 5 000. Sen 83 är vi ju då en egen kommun igen som alla känner till. Jag tycker att det är viktigt att ta med lite historia ibland varför vi fattar olika typer av beslut. Och idag, nästan 50 år senare, så har vi nästan 50 000 invånare. Alltså mer än dubbelt så många då som då. Och vi politiker, vi har ett stort ansvar och står hela tiden inför viktiga vägval. När kommunen växer och allt fler invånare blir äldre så måste vi strategiskt planera framåt på vilket sätt vi kan använda resurser och lokaler på bästa och hållbaraste sätt. Att flytta kommunens administration med dess personal närmare Åkersberga centrum och samtidigt utveckla delar av AC-huset i modernt äldreboende tycker jag låter klokt. Vi får se vad utredarna kommer fram till. Det betyder ju väldigt mycket vad de kanske säger nej, men jag tror de säger ja och jag hoppas att de säger ja. Det är som bekant tyvärr en nedåtgående trend där allt fler besöker köpcentrum. Vi handlar på internet. Vi hittar andra sätt. Vi går och provar kläderna i butiken i centrum och så beställer vi dem på nätet, tyvärr. Kan vi då göra någonting för att vända den här trenden? För tänk, och precis som Rickard också berättade tidigare här, tänk vad det skulle innebära om kommunhuset låg i centrum. När jag började jobba i kommunen 1979, då låg kommunhuset i den byggnad som idag är hotell. Då behövde man bara en sån liten administration. Sen flyttade vi ju som bekant till Alseahuset 2010. Och det var ett riktigt lyft att alla förvaltningar fick samlas i samma lokaler. Och det här höll ju i flera år, nästan fram till pandemin. För då lärde vi oss att jobba på andra sätt, mer flexibla sätt. Och nu pratar jag om människor som jobbar i administration i första hand. Och vården fick naturligtvis anpassa sig också. Men inom vården och de yrkena kan man ju inte jobba på distans. Det skulle se konstigt ut. Eller förskolorna. Personalen sitter hemma och jobbar hemma idag. Nej, det hade ju inte fungerat. Det nuvarande kommunhuset, Alsea-huset, har ju ett läge som lämpar sig väl för äldreomsorg. Det är ju faktiskt byggt för det en gång i tiden. Så här finns ju vårdcentraler, rehabilitering, service, tandläkare och liknande. Samt även en bra restaurang. Så att här finns ju förutsättningar att utveckla det efter dagens behov. Och att bygga om befintliga lokaler kan dessutom vara både hållbart och mer ansvarsfullt än att börja om från noll. Och det var ju Rickard också inne på. Jag ska försöka hoppa över det som vi har sagt samma så att det inte blir för tråkigt för er här. Men samtidigt så är det ju då rimligt att kommunens administration finns där invånarna rör sig. Ett kommunhus i Åkersberga centrum kan göra kontakten mellan kommunen och invånarna enklare. Och både för företag och föreningar. Och det har också Rickard varit inne på, men jag vill ändå betona det igen. Vad det betyder för näringslivet att det är rörelse i centrum. Både på kvällar och dagar. För restauranger, kanske nya butiker. Vi såg en skobutik öppnade nu. Visserligen inte in i centrumlokalen, men ändå i centrum. Det finns ett hopp om att utveckla centrum. Och vi blir fler invånare hela tiden. Ja, och sen när vi rekryterar personal i framtiden så är det ju en fördel att det ligger vid tåget. Och då, ja, det kan ju alltså vara en anställningsfördel. Lättare att anställa. Ja, frågan handlar i grunden om vilket Österåker vi vill bygga. Vill vi vänta till behovet av äldreomsorg blir akut eller vill vi planera i tid? Och använda lokalerna på bästa sätt. Att utveckla Alsea-huset till äldreboende och flytta kommunhuset närmare invånarna är ett förslag som förtjänar en seriös prövning. Med rätt ställda krav på kvalitet, kvantitet och ekonomi kan det bli ett viktigt steg mot en omsorgsfull, tillgänglig och framtidsinriktad verksamhet. Om ytterligare 50 år så kan det ju se helt annorlunda ut med behoven. Vi behöver våga tänka framåt och fatta så långsiktiga beslut som möjligt. Det ansvaret har vi mot våra nuvarande och kommande generationer i Österåkersbor. Jag yrkar därför bifall till beslutsförslaget. Tack för ordet.
6: Tack för det. Då går ordet till Johan Agge, Roslagspartiet. Varsågod.
7: Ja, åhörare, ledamöter och ni som tittar där hemma. Roslagspartiet bifaller idag beslutsförslaget med ett yttrande att föra till protokollet så jag kommer skicka till nämndesekreterare. Men innan så har jag bara en fråga till Rickard, kommunstyrelsens ordförande. De här preliminära ekonomiska kalkylerna, kan inte du förtydliga vilka det är? Är det bifogat till beslutsunderlaget? Sen till vårt yttrande. Det är bra att majoriteten nu väljer att förtydliga det ansvar som åligger kommunfullmäktige och att man avser återkomma med en utredning inför ett slutgiltigt beslut i senare skede. Vi kommer därför bifalla dagens kompletterande beslutsförslag. Vi vill dock poängtera att de krav vi tidigare anfört i vårt återremissyrkande kvarstår i allra högsta grad. Vi förutsätter att den kommande utredningen ger oss exakt det vi från början har efterfrågat. Tydliga beslutsunderlag med transparenta alternativanalyser, kompletta kostnadskalkyler för hela projektet, inklusive ombyggnation och anpassning. Vi förväntar oss att alla kort ligger på bordet innan ett slutgiltigt beslut om förvärv av kajutan kan fattas. Vi måste helt enkelt veta vad notan landar på innan vi skickar den till skattebetalarna. Johan Agge, Roslagspartiet. Tack!
6: Tack för det, och då har Rickard Olgård begärt replik. Varsågod.
8: Tack för det, fru ordförande. Jag vill ju inte förbigå en hel utredning, men såklart kan man ju precis som varje ledamot konstatera och titta på vad marknadsmässiga kostnader eller vad andra projekt runt omkring oss kostar för att göra bedömningen av vad eventuella projekt skulle kunna landa på. Det kan man göra allihopa, men det är också det som vi kommer att kunna ta ställning till längre fram när vi har helhetsbilden i det, om vi eventuellt fattar beslutet kring det uppdrag vi har vid handen att ta ställning till.
6: Tack, och då har Johan Agge begärt replik. Varsågod.
7: Tack så mycket, fru ordförande. Tack så mycket, Rickard. När du hade ditt anförande så nämnde du just att det skulle vara då preliminära ekonomiska kalkyler. Det lät som att det fanns sådana då att tillgå. Och då undrar jag om det finns eller inte. Tack.
6: Får Rickard Orgård svara på det? Varsågod.
8: Det finns inga andra underlag än de som ligger givet på bordet såklart. Däremot så har jag själv gjort min research och kunnat bilda mig en uppfattning nu när jag lägger fram det här. En marknadsmässig bedömning helt enkelt. Däremot finns inget annat beslutsunderlag än det som ligger vid handen att ta ställning till.
6: Då går ordet för en avslutande replik i det här replikskiftet till Johan Agge. Varsågod.
7: Tack så mycket, fru ordförande. Så då är alltså i anförande när du nämner preliminära ekonomiska kalkyler ett antagande som du har gjort. Tack.
6: Tack för det. Då går ordet till Leif Haag, Sverigedemokraterna. Varsågod.
9: Tack, fru ordförande. Vi tycker det är väldigt olyckligt att övriga i oppositionen väljer en återremiss av ett ärende där man ska undersöka möjligheterna till utveckling av framtidens äldreboende som också orsakade det här extra KF:et som ändå kostar våra skattebetalare pengar. När det gäller ärendet så yrkar vi bifall med det särskilda yttrande vi lämnade in redan i KS den 2 juli. Vi kommer alltså att lämna in samma yttrande igen. Tack!
6: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras, Vänsterpartiet. Varsågod.
10: Ordförande, det är ju olyckligt att vi har två möten på 7 dagar om en fråga som vi hade kunnat lösa på ett annat sätt. Och det finns ju här i den här frågan, så jag har ju blandat ihop två olika frågor som jag tycker är faktiskt angelägna. Och jag tycker att vi hade kunnat hantera det på ett bättre sätt, vi som politiker. Och jag skyller inte bara på majoriteten, även oppositionen, att vi hade kunnat hantera det på ett billigare sätt för kommuninvånarna. Än att ha 4 möten som inte leder mer än att vi ska utreda någonting. Och ni som har varit med, jag som har varit med ett tag här, så är det inte första gången vi utreder saker. Och sen kommer det ju ett förslag till beslut. Och så diskuterar vi och så får vi majoritet. Jag menar, det här är ju inte säkert för nya eller folk som inte känner till hur fullmäktige fungerar, hur politiken fungerar, så är det ju inte någonting helt nytt. Men så är det ju. Vi brukar ju se till att i Sverige så brukar vi göra så att vi innan vi fattar beslut, hastiga beslut, så brukar vi se till att utreda och lägga fram underlag så att alla förstår vad vi pratar om och vad vi ska besluta om och vilka punkter vi ska besluta om, och sen går man till beslut. Och så finns det majoritet och så finns det minoritet, och på det sättet så får vi ändå en fungerande demokrati, en fungerande process. Jag tycker inte att vi har gjort det. Jag tycker att det är under all kritik att kalla till ett möte under juli när de flesta av oss har semester och inte finns här. Och att kalla precis innan valet, så kallar man till ett fullmäktige för att kunna fatta ett beslut om en punkt i huvudsak. Det förstår ju alla att det här inte är någonting som vi brukar göra. Och det här gagnar ju inte, även om ni kanske tycker det från majoritet, så gagnar det inte den demokratiska processen. Och det gagnar inte den här debatten och diskussionen som vi borde ha. Men vad vet jag, det kanske är så att det är så man ska göra nu för tiden, att man lägger fram grejer och så kör man. Det kan inte vara så att det är okej att man lägger fram förslag till beslut på tre punkter där det inte framgår alls att man ska ta fram en utredning, underlag, och sen att det ska komma tillbaka till fullmäktige. Och att som jag hörde på kommunstyrelsen, så var det faktiskt införstådd. Och det brukar inte vara så. Jag har i alla fall lärt mig i den här församlingen att vi fattar beslut om att-satserna som finns att fatta beslut om. Att vi får underlag, och det finns en hel del texter som vi ska läsa och allting vi förstår. Men sen när vi fattar beslut, så är det de här att-satserna som finns där. Och det fanns bara tre. Och det som saknas var en fjärde punkt som kom nu, som är nummer tre. I underlag som vi fick idag, där det står att vi ska utreda och att man ska ta fram underlag, ekonomiska underlag, och så ska det komma tillbaka till fullmäktige så att vi kan fatta beslut. Och egentligen så borde det vara så, tycker jag, om det ska gagna den demokratiska processen. Det handlar inte bara om minoriteten, alltså vi i oppositionen, det handlar också om er majoritet, alltså ni ledamöter som sitter här, att ni också som ledamöter har ett ansvar, ekonomiskt ansvar i den här kommunen. Och då måste ni också få de här underlagen som behövs. Så att det handlar inte bara att vi krånglar till det, som ni sa, eller att vi gräller, utan det handlar om att ni också ska, så att säga, vara säkra att ni får de här underlagen som behövs för att ni ska fatta beslut, ni som ledamöter också, för ni är enskilda, ni är ju inte ett kollektiv, så, utan ni är ju enskilda, ni är valda för att sitta i den här församlingen och få fatta beslut och ta ansvar för det. Och det hoppas jag att vi vet nu när vi ställer upp återigen i nästa val, att när man sitter i en församling, så sitter man inte som en klump, utan man sitter ju som ledamot och ska se till att kräva in, så att säga, underlagen som behövs för att kunna fatta beslut. Ordförande, det finns i den här punkten två frågor som jag tycker är viktiga. Det första handlar just om det här med centrumet. Nu är det musik på gång. Och det är ju klart att vi måste göra någonting åt centrumet. Butiker stänger, hyrorna höjs med 6-7%. Jag pratade med en av butiksägarna häromdagen, och sa att vi får en hyresökning med ungefär... Kan du sluta med det där?
11: Jag ber om ursäkt.
10: Får sluta leka med, spela med den här. Och då säger han att de höjer, och han säger att man höjer hyrorna med ungefär 6-7%, och att de går redan på knäna, att det är väldigt svårt att driva en butik i centrum för att de höjer så som de gör, och man får inte in 6-7% mer intäkter varje år. Men det handlar inte bara om de mindre butikerna, utan också de stora som stänger. Och det är ett problem, det är ju tydligt, det vet vi allihopa, och då måste man göra det. Och jag vet inte om ni har läst de här utvärderingarna, det är verkligen dystra nyheter som står där. Det är inte så att det kommer bli bättre framöver, utan köpcentrum kommer ha problem. Och ska vi köpa delar av köpcentrum, så måste vi veta att det är inte så goda utsikter, utan att det här kommer bli tufft för oss också. Så när det gäller den här frågan om att vi ska köpa tillbaka delar av centrumet, så förstår ni ju såklart att Vänsterpartiet tycker att det är en bra idé. Vi var ju emot hela privatisering, förstår ni ju. Det som förvånar mig mer är ju, så att säga, att Rickard Ortgård är ju med mig i den här, att det är viktigt att kommunalisera, ta tillbaka. Och fortsätter du så här, Rickard, så kommer du få från mig en ansökan om medlemskap i Vänsterpartiet. Och så det var ju inte alls så att vi var emot att, att vi ska köpa tillbaka delar av centrum. Det vi tycker är att man hanterar, och det tror jag nog att ni innerst inne vet också, att det är så att, att man hanterar den här frågan så som man gör. Att man kallar in till ett möte i mitten av semestern i juli, och sen ska man då fatta beslut väldigt snabbt om saker och ting. Och sen kommer ni tillbaka, kryper till korset och förstår att men det är bra att det kommer med en till punkt där så som det ska vara i vår demokratiska process i Sverige. Så när det gäller köpcentrum så, och det som står där, så kommer vi stödja punkten 3 där det står att förslaget om att uppdra Armada om att genomföra en utredning och återkomma med en samlad redovisning till fullmäktige innan beslut fattas. Det tycker jag är bra, och det är så det borde gå till. Sen kommer ju den andra frågan som är äldreomsorgen. Jag ska berätta för er som inte känner till det. Vi kallades till ett möte i våras för att prata om äldreomsorgen. Och då kom ju alla partier, alla vi, var, majoriteten av oppositionen, så var vi på det här mötet tillsammans med förvaltningen, tjänstemännen, där vi pratade om äldreomsorgen, framtida äldreomsorgen. Men vi pratade bland annat om behovet av lokaler, och vi pratade om personalen, och vi pratade överlag stora penslar om vad vi skulle göra. Så sa vi, jag tyckte, måste jag säga, ni blir säkert förvånade, men jag tyckte att vi hade ganska många punkter där vi var överens om, där vi insåg precis som majoriteten, här finns det så att säga behov och problem som vi måste lösa, och det skulle vi kunna göra. Vi tyckte inte alls att det var så att säga jättestora skillnader. Och jag var jättenöjd, jag sa det till vår grupp, så här, det här var väldigt bra, så här, långsiktigt, vi pratar, vi behöver inte fatta beslut, utan vi börjar prata, så börjar man lyfta frågor som är viktiga. Och då trodde vi, och då sa vi också så här, men det är viktigt att vi tar det här mötet efter valet. Så fortsätter vi att prata. För att det här äldreomsorgen är en utmaning för den här kommunen, det vet vi allihopa. Det gäller inte bara lokaler som vi pratar om nu, det gäller också personal som vi kommer behöva framöver. Och som vi måste se till att utbilda och se till att anställa och ge dem bra arbetsvillkor också, så att de stannar hos oss. Och den diskussionen måste vi ändå ta. Jag visste inte riktigt att det här skulle bli en del av valet, så att säga. Jag visste inte att vi skulle ha en fullmäktige idag den 17 augusti, bara 4 veckor innan valet, att vi skulle börja debattera den här frågan på det här sättet. Jag tror att vi skulle göra det på torget. Att vi skulle då torrföra våra idéer och våra förslag, varje parti för sig, och att vi sen skulle ta den här debatten. Men det verkar ju som ni ville ha den här debatten nu, och att ni försökte forcera fram det här med att man skulle flytta till Alsea och allting. Och jag ska säga bara kort vad vi tycker. Som det är val, och ni kör ju på det med val, jag ska inte säga valfläsk, men valpropaganda. Så för oss handlar det om ett antal saker. Jag ska bara nämna några saker som är viktiga när det gäller äldreomsorgen. Det första är såklart lokaler. Alltså det behövs egentligen behövs det en samsyn när det gäller lokalbehov som finns. Inte bara så att säga, precis som Rickard KSO var inne på, att det kommer inte räcka med Alsea, utan vi måste ju prata mer och i framtiden. Och det behövs mycket mer omfattande diskussioner, debatter och beslut. Vi tycker också att att kommunen måste ha mer insyn i äldreomsorgen. Vi tycker att det man har gjort är att privatisera om inte allt, nästan allt, och man har låtit privata bolag driva och utveckla äldreomsorgen där kommunen inte har så mycket insyn. Och vi tycker faktiskt att kommunen måste in. Det måste finnas all kommunala alternativ inom äldreomsorg, äldreboende och hemtjänsten också. Och sen när det gäller personalen så vill vi att jag hoppas allihopa vill att de ska få schyssta arbetsvillkor. Vi vill exempelvis införa heltid som norm. Vi vill prova om man kan införa 60 timmars arbetsdag för de som bor där, jag vet. Och vi också vill slopa karensavdrag. Ordförande.
6: Det hör inte till ämnet, det är det vi diskuterar.
10: Ordförande, jag har ju hört från andra att de har pratat om vad de vill göra inom äldreomsorgen. Och därför vill jag faktiskt passa på att även vi kunna föra fram vad vi vill göra. Och det är därför jag har tagit upp det här. Jag förstår mycket väl att det här var, tycker jag, nästan onödigt extra möte. Där vi hade kunnat spara ganska mycket pengar för skattebetalarna. Men när ändå det här mötet genomförs så tycker jag att jag måste ha rätt att kunna framföra vad vi från Vänsterpartiet tycker. Ordförande, som sagt, vi kommer att rösta ja till förslaget. Vi tycker att det är hanteringen av hur man har gjort under all kritik. Jag hoppas att vi alla lär oss av det här. Jag tycker att det är viktigt att vi gagnar den demokratiska processen i de här stora frågorna. Att vi inte kan bara använda dem som valfläsk. Med det så biträder jag yrkandet, det förslaget som finns. Tack.
6: Tack för det. Ordet går till Rickard Orgård för replik. Varsågod.
8: Tack så mycket, fru ordförande. Och Francisco, jag tror det är många som kan hålla med om att vi kanske inte hade behövt ha detta möte. Sen kan vi säkert diskutera länge på vad som är anledningen till det i sådana fall. Man kan ju också titta på i underlagen, precis som du tog upp. Det var ju rätt tydligt i alla fall, tycker jag, vad det handlade om, ett letter of intent, det vill säga en avsiktsförklaring. Vi får väl i sådana fall ta på oss, vilket vi har gjort nu, att vi behövde förklara innebörden av det, vilket nu har skett i dagens tjänstutlåtande. Vad gäller semester och annat så är vi ju valda politiker och vi har inte semester på det sättet, även om man kanske kan ha det som privatperson. Men vi är ju faktiskt valda för att företräda våra invånare oavsett när på året som ett behov uppstår. Sen skillnaden mellan dig och mig och våra partier, du brukar flörta med det här medlemskapet, det har inte riktigt blivit attraktivt än. Men jag tror ju faktiskt att det handlar också om att det här handlar inte om att kommunen ska äga ett köpcenter. Det är precis, det tycker jag har varit tydligt och framgår också av underlaget. Det handlar om att kommunen kan skapa en möjlighet att på ett bra sätt lösa både framtidens äldreomsorg och våra lokaler för våra anställda på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som vi bidrar till en fortsatt positiv utveckling för kommunen. Vad gäller äldreomsorg och annat så handlar det ju om en dialog, precis som jag nämnde idag när du tog upp det här på kommunstyrelsen, att det handlar om framtidens äldreomsorg, och där kommer fortsatt dialog behöva ske. Det här är en komponent av en utredning för att titta på vilka lokaler behövs i framtiden för att lösa den stora utmaningen vi har med antalet platser, och där måste vi jobba brett och från flera olika håll och kommer behöva ha fortsatt god dialog över alla partigränser för att hitta en bra lösning på framtidens äldreomsorg. Och också göra det på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så vi klarar alla andra våra åtaganden som väntar i kommunen i kommande budgetar. Tack.
6: Tack för det. Då går ordet till Björn Molin. Varsågod.
11: Tack för det. När alla tänker lika, då blir det inte mycket tänkt, brukar jag säga. Alltså, det var ju trist att inte ens den som är längst till vänster kunde gå emot det här. Det är ju tråkigt. Jag anser mig själv stå längst till höger, så att jag får väl protestera då. Hela förslaget är orimligt, så trots att samtliga partier verkar vara eniga om att det är ett viktigt beslut, så viktigt att vi måste ha två extra möten i kommunfullmäktige en månad innan valet, så vill jag ha klarhet i anledningen av detta ytterst tveksamma förslag. Jag inser att det är svårt att få en majoritet av er ledamöter att ändra uppfattning i frågan, men eftersom jag känner mitt ansvar för kommunens verksamheter och vill kunna se medborgarna i ögonen även efter valrörelsen och förklara mitt agerande, gör jag ändå ett försök att få några av er att ändra er. Enligt det liggande förslaget ska vi godkänna en kommunal borgen för Fastighets AB Armada på 140 miljoner för att kunna förvärva fastigheten Berga 11:41. Och återrapportera detta till oss, till kommunstyrelsen rättare sagt, senast i november 2027. Hela förslaget känns jättekonstigt. Varför har det blivit så här? Är det här någon form av valfläsk? Tror ni allihopa att ni ska kunna gå ut på torg och tycka likadant som allihopa? Vad ska ni då konkurrera med väljarna på för sätt? Jag undrar om det finns någon bakgrund till den här brådskan som vi ledamöter inte har fått ta del av. Varför är det så här att plötsligt så ska man göra en jätteaffär mitt i semestertiden här och riskera att satsa 140 miljoner alltså? Armadas uppgift är att få beslutet genom beslutet. Det har tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsägaren gällande förvärv av fastigheten Åkersberga 11:1 Kajutan i Åkersberga till en köpesumma av 140 miljoner. Så. Jag har med hjälp av ekonomiskt kunniga personer, alltså inte jag själv utan jag tar hjälp av andra, beräknat den totala kostnaden för flytt av kommunens och Armadas verksamheter, ombyggnad av lokalerna samt andra kostnader på båda fastigheterna, så kommer summan att hamna på mellan 300 till 400 miljoner på som skattebetalarna får betala för ett totalt meningslöst projekt. Är det här vad ni politiker kallar för hårda nyper när ni hanterar kommunens ekonomi? Jag tycker att ni hanterar det väldigt illa. Det finns ingen anledning att godkänna en borgen för ett eventuellt fastighetsköp som ska inträffa om ett år. Varför ska vi fatta sånt beslut nu? Det kan jag inte förstå. Dessutom kommer troligtvis fastighetsvärdet att sjunka rejält under den här tiden. Det är väl knappast någon annan som är intressant av det där. Har ni gått runt och pratat med företagare? Det kommer finnas två företagare kvar. Det är Guldpandan och så frisören där. Resten kommer försvinna. Den där huset har absolut inte det här värdet, för de kan inte, vad ska de hitta annars för hyresgäster? Vi ska inte alls lämna i vägen sådana där borgen anser jag, och så himla mycket pengar, halvera summan åtminstone. Jag anser att de här satsar 140 miljoner för att köpa en fastighet som snart inte har några hyresgäster. Det är ett riktigt svek emot medborgarna. Jag tycker det vore smartare om ni kunde satsa på att lösa trafikproblemen och bygga fyrfyllig väg mellan Margretelundsvägen och Söra Lidsvägen. Men det är ingen av er som bryr sig om. Jag sitter medborgarna och hostar i trafikköerna. Det är ingen tar upp ett vettigt förslag där. Varför vi får betala gångtunneln under det. Ja, det får vi väl göra då jämfört med de här pengarna. Jag vill att ni som är valda ledamöter ska fundera över det förtroende ni har fått i valet att representera medborgarna i första hand och inte ett börsnoterat företag. Det är faktiskt inte deras ärende vi går i första hand. Jag yrkar på avslag för förslaget.
6: Tack för det. Då har Rickard Ågård begärt replik. Varsågod. Även Johan Aggen.
12: Tack så mycket fru ordförande. Nu pratade inte du så mycket om det Björn, men det du visade där antar jag var en del av det du ville prata om också.
13: Jag tyckte att alla skulle läsa det där.
12: Så, ja. Så jag tänkte jag läste lite där under tiden också. Ja, det tackar jag för. Jag tycker det är intressant att vidga sitt perspektiv, titta på det. När vi flyttade in i det här huset så såg verkligheten ut på ett sätt. Man jobbade på ett sätt. Tekniken som finns var uppbyggd på ett sätt. Man utvecklade kommunhuset efter de ytor och det behov som fanns på den tiden. Mycket har hänt sedan 2010. Efter pandemin vet vi också att man jobbar på ett helt annat sätt även här i kommunen. De ytor som vi en gång i tiden behövde används överhuvudtaget inte på det sätt som de görs eller gjordes på den tiden, vilket gör att ytbehovet är betydligt mindre. Där ser vi i projekt efter projekt som har gjorts de senaste åren. Vi kan ta ett enkelt exempel från vår grannkommun Vallentuna som gick från 7500 kvadratmeter till 2900 kvadratmeter i deras kommunhus, som dessutom har blivit prisbelönt för det sättet att jobba. Och även hur det utformades. Det kan vara ett exempel. Vi måste självklart utgå ifrån kommunens egna behov när vi tittar på detta. Sen säger Björn att det är ett totalt meningslöst projekt. Det är stora och tunga ord, men då kanske det vore intressant att Björn Molin skulle kunna berätta vad är hans idé för att lösa framtidens äldreomsorg. Fakta ligger på bordet. Hur ska du lösa alla dessa platser som kommunen behöver göra? Och till vilket pris har du tänkt att det ska göra? Om det här är nu ett totalt meningslöst projekt för skattebetalarna som du ser det, vad kommer då den totala kostnaden i framtiden vara om du ska hantera äldreomsorgen? Nu tror jag inte att den politiska vilden kommer att få det förtroendet att göra det. Men ponera att du skulle göra det. Hur skulle du lösa det och till vilket pris i sådana fall för detta totalt meningslösa projekt? Tack så mycket.
6: Tack för det. Då går ordet för replik till Björn Molin. Varsågod.
11: Ja, det var många frågor där och att du tog till det vad jag satte upp på overheadbilden är ju glädjande. Ja, jag kan ge ett exempel. Ni kan till exempel istället köpa en Täljevikens konferensgård där och renovera den. Där kan ni göra ett äldreboende. Och då säger de så här, åh, som jag hört det när folk säger, åh, det är ju inget bra för det är så dålig kondition. Nu var det så att ett företag som heter Linada skulle köpa det där för många år sedan. Och de har gått igenom hela fastigheten och den är jättedålig inuti. Men det är väldigt bra grundstom i den. Och det är 1700 kvadratmeter per våning. Det är tre våningar. 5000 kvadratmeter. Det kan ni bygga om istället för att förstöra en fungerande verksamhet som den här kommunhuset är. Det är sen frågan om en massa annat, men det kan vi ta upp när vi dricker kaffe.
6: Tack för det. Då går ordet till Rickard Orgård för replik. Varsågod.
12: Tack så mycket för ordförande. Ja du Björn, jag tycker nästan att det exemplet talar för sig själv på hur seriöst du ser på den här frågan. Att vi skulle köpa Täljevikens konferensgård som inte har varit använd på hur många år som helst. Som inte ens har ett fungerande avlopp eller något annat system. Snacka om totalt meningslöst projekt som skulle kosta massor av pengar. Jag förstår att du som precis bor där själv vill titta på något annat. Men det kan knappast vara ett gott exempel på varför vi skulle köpa in Täljevikens konferensgård.
6: Tack. Då går ordet för replik till Björn Molin. Varsågod.
11: Ja, det var ju lite löjligt att påpeka att jag bor där. Jag har bott i Östersjär i 50 år nu. Det är sådana där jävla knasiga påhopp. Det gillar jag inte, Rickard. Det trodde jag faktiskt inte om det. Men har ni undersökt överhuvudtaget Täljevikens konferensgård? Det är väl inte så att det är bättre för oss som bor där om det blir ett äldreboende där. Det bästa för oss är naturligtvis att det rivs och blir en park där. Jag talar verkligen inte i egen sak. Jag talar om medborgarnas bästa, Rickard. Det borde du tänka på.
6: Tack för det. Då går ordet till Johan Agge för replik på Björn Molins inlägg tidigare. Varsågod.
7: Fru ordförande, tack så mycket. Ja, jag tog replik på Björns huvudanförande och han har vissa starka poänger som jag faktiskt kan instämma i. Och jag vill säga till Björn Molin som säger att alla bifaller och tycker det här är bra. Det har vi faktiskt inte tagit ställning till än, utan det som nu händer är att det blir en utredning och det är det vi vill se. Sen får vi se vad vi hamnar i då. Och ni pratade också om Vallentuna. De som jobbar i Vallentuna har själva sagt att det är väldigt trångt, men Vallentuna kommun har gett tjänstemännen goda förutsättningar till att jobba hemma väldigt mycket. Vilket inte är samma förutsättningar som i Österåkers kommun för många anställda. Men med det sagt Björn, så är det ju faktiskt så att visar det sig att det här är inte bra och det är för dyrt och det är något som vi faktiskt inte gillar i Roslagspartiet, så kommer inte vi bifalla det beslutet som kommer till bordet. Tack.
6: Tack, då går ordet för replik till Björn Molin. Varsågod.
11: Tack. Ja, ni hänvisar till Vallentuna. När jag var kommunstyrelsens ordförande så anställde vi en kvinna här som skulle försöka rationalisera verksamheten. Och hon höll på i en månad och sen kom hon in på mitt rum och sa, jag måste stänga dörren. Ja, hon får väl göra om du vill. Vad ska vi göra för att rationalisera? Ja, sparka en tredjedel av medborgarna. För att, eller utav de kommunanställda, för de gör ändå ingen nytta sån. Och det blev naturligtvis ingenting utav det förslaget. Men är det det du menar med att rationalisera verksamheten, att minska antalet anställda, så kan du väl säga det?
6: Tack för det. Då vill Johan Agge ha en replik. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Ja, jag vill egentligen bara säga en sak. Jag glömde min förra replik till Björn. Något som jag instämmer i också, det är varför det är så förbannat bråttom. Det var något Francisco nämnde också. Nu får ni förlåta mitt oförstånd kanske och att jag är hyfsat ny i den här församlingen. Men när det här extra KF idag utlystes så sa man att det var på grund av att det stressade med börsen.

0: Fru ordförande, övriga åhörare. Mycket bra har redan sagts här och jag tänker inte upprepa, eller hoppas att inte att det ska upprepa för mycket. Miljöpartiet kommer att bifalla beslutsförslaget och skicka ett särskilt yttrande i ärendet. Miljöpartiet vill verkligen utveckla äldrevården här i Österåker. Och vi tycker i grunden att det är en bra idé att utreda äldreboende i LC-huset. Och vi tycker också att det kan vara en bra idé att utreda kommunhus i centrum. Men vi vänder oss mot processen i hur det här har gått till. Att ärendet hanteras genom extrainsatta möten mitt i sommaren tycker vi är uppseendeväckande. Det handlar om beslut på hundratals miljoner kronor som kommer att påverka Österåker under lång tid. Då måste ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ges möjlighet att sätta sig in i och diskutera vad man tar beslut kring. Miljöpartiet efterlyser att ett informationsärende hade kommit upp tidigare skede så att vi alla hade kunnat utveckla våra tankar och få möjlighet att ställa frågor och bidra till ett mer förankrat beslut. Det här handlar om demokrati och transparens i det som vi gör här. Vi ska alla vara insatta när vi tar de här viktiga besluten. Så varför denna tidspress? Tidspressen, tänker vi, den drabbar ju faktiskt också tjänstepersonerna som förväntas mitt i sommaren pressa fram omfattande beslutsunderlag. Fru ordförande, att använda en befintlig byggnad istället för att bygga nytt, det kan vara både klokt, ekonomiskt och miljömässigt som har nämnts här. Och ett centralt kommunhus nära kollektivtrafiken kan också öka tillgängligheten och bidra till ett mer levande centrum som har sagts här. Men ett kommunhus löser inte automatiskt centrumsproblem. Miljöpartiet vill därför att kommunen tar ett bredare grepp om utvecklingen av Åkersberga centrum. Vi efterlyser en utredning som visar på orsakerna till att vi har ett döende centrum. Och vad kommunen skulle kunna göra för att förstå vad just att ett kommunhus skulle kunna bidra med i sammanhanget. Miljöpartiet anser att ett kommunhus bör bli en öppen mötesplats där även publika verksamheter finns. Det har ju nämnts att biblioteket kan finnas där, men vi ser även framför oss ett medborgarkontor, en trygghetspunkt, ungdomsverksamhet och att föreningslivet skulle kunna vara där på helgerna. Det kan skapa liv och rörelse, som sagt då, även på kvällar och helger då faktiskt inte tjänstemän finns i ett kommunhus. Så man får liksom tänka helhet mer kring det här kommunhuset. Och sen så har ju det nämnts flera gånger av många av oss här att vi måste också tänka på arbetslivet för de som ska jobba där. Och att det bör finnas en grundförutsättningar som nu ska, alltså att grundförutsättningarna redovisas. Så vi får se vad ni kommer fram med där nu. Och jag vill bara nämna det att jag själv varit med om omfattande processer både eftersom jag jobbat i Täby kommun till exempel inför det nya kommunhuset. Och även Upplands Väsby kommun. Så jag vet precis vad man behöver göra när man gör en sån här förändring. Och jag kommer ha ögonen på det här ordentligt och se att man verkligen går rätt tillväga. Dagens beslutsunderlag är betydligt bättre än det som vi fick tidigare. Och vi kommer därför, som jag sa då, att yrka på bifall till beslutsförslaget med ett särskilt yttrande. Tack!
1: Tack för det. Då går ordet för replik till Rickard Orgård. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag tycker det är intressant det som Miljöpartiet tar upp, även till viss del Francisco, och det som också antyddes om sommaren. Jag tycker också det är viktigt att ställa frågan, är det då Miljöpartiets uppfattning, bara så jag förstår det här, är det Miljöpartiets uppfattning att om beslut eller behov därav uppstår under året som råkar infalla under ett par månader, 3-4 månader som råkar vara sommarmånader, då får de alltså inte under några omständigheter ske, för då ska man vara ledig. Är det liksom uppfattningen? Jag ska ta vidare här också. Vad gäller centrum så har vi uttryckt det på det sättet att det här kan vara en del som kan bidra till ett mer levande centrum. Jag vill också påminna om att kommunen äger

0: många fastigheter i och runt centrum som ligger en del av den långsiktiga planeringen som vi har diskuterat här i fullmäktige. Det är också en del av det som vi inom majoriteten har som prioriterat område inför den kommande tiden, kommande mandatperiod, att ta oss an det som behöver bebyggas. Och det här blir också en viktig pusselbit i att kunna bidra till ett mer levande centrum och sen ta nästa steg vad gäller byggnationer på de fastigheter som faktiskt ägs av kommunen i dagsläget.
1: Tack för det. Då går ordet till Sigrid Valve för replik. Varsågod.
2: Jag ska se om jag kommer ihåg. Jo, första frågan handlar ju om det här med att kalla till möte mitt i sommaren. Eftersom jag är kommunräv så att säga, så jag har frågat flera stycken hur ofta man brukar kalla till såna här möten mitt i sommaren. Och det är inte vanligt. Det ska ske något betydligt allvarligare än så här. Och att vi behöver fler platser i äldrevården och att vi behöver utreda det, det är ju inget nytt. Det hade väl kunnat vänta till eftervalet. Och sen så har vi fått uppfattningen att ni har väl haft en diskussion med Citycon innan, en bra tid innan kring det här. Det här med att centrumdöden är ett faktum, det är ju inte heller någon nyhet. Så att vi tänker så här, varför har vi inte kunnat liksom få en information om att ni har en diskussion med centrumägaren kring det här i god tid? Och jag förstår inte heller varför inte det här kan vänta till eftervalet. Det är Miljöpartiets ståndpunkt. Ja.
1: Tack för det. Då går ordet för replik till Rickard Olgård. Varsågod.
0: Tack fru ordförande. Det gäller ju också att kommuner måste börja tänka och jobba mer effektivt och kanske följa med en del av samhället och börja tänka nytt. Det är precis som den diskussionen vi hade tidigare under våren med bältrosvaccin. Det vill säga, har ingenting gjorts tidigare då kan vi inte göra det som har framförts från bland annat den sidan. Likadant här vad gäller, skulle vi alltså vara som någon sorts institution som är fast i alla saker och inte kan vidareutveckla eller gå fram med beslut för att det råkar vara semesterperioder? Jag tycker det är väldigt konstigt, också tydliggör vilken inställning man har till effektivitet och handlingskraft.
1: Tack, då går ordet för en avslutande replik till Sigrid Valve. Varsågod.
2: Rickard, det handlar ju om planering helt enkelt. Att man har lite framförhållning. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Elisabeth Ankarfjärd Jäger, Moderaterna. Varsågod.
3: Ordförande och ledamöter och alla ni åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall på beslutsunderlaget. Vi har ju lyssnat här ikväll till både fördelar och nackdelar och vi har haft en ganska lång och god diskussion. Och jag har vid flera tillfällen i den här talarstolen pratat om den demografiska utvecklingen i vår kommun. Och med det här beslutsunderlaget och den här förflyttningen som vi gör så har vi nu möjligheterna. Då blir ju Alsea-huset vårt möjligheternas hus. Jag tänker att vi i majoriteten också tänker större nu och tänker kanske mer omsorgscentrum. Det är inte bara Säbo utan det handlar ju om att vi också kan ha kvar de här befintliga verksamheterna som finns här idag med vårdcentral och tandläkare och även fotvård och andra verksamheter och vår fina restaurang till exempel. Men vi kan också fortsätta. Vi vet ju också att det är inte bara Säbo vi behöver. Vi behöver korttidsplatser. Vi behöver tidig hemgång för våra seniora medborgare. Och det här är ju någonting som vi har möjligheter till genom att göra de här förändringarna. Och absolut så kan det kännas lite läskigt kanske med tanke på kostnaderna. Men det är som vi har varit inne på. Att bygga helt nytt kommunhus. Vi har ju Täby som gjorde det för ett par år sedan. Det var över 1 miljard. Och då teser de här 140 miljonerna en ganska kostnadseffektivt sätt att hantera vår verksamhet på. Så det var jag tänkte lägga in i den här debatten just nu.
1: Tack för det. Då har Johan Agge och Björn Molin begärt replik. Ordet går först till Johan Agge. Varsågod.
4: Tack ordförande, tack Isabel. Jag har bara en fråga, annars så bra anförande. Men jag bara undrar, vet Isabel, för det har vi inte fått svar på. Så jag ställer frågan rakt ut och det kommer säkert fler tills det blir ett bra svar på det. Men varför har det varit så bråttom med hela ärendet? Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Björn Molin för replik. Varsågod.
5: Tack. Jag tycker i varje fall att någon av er i alliansen, eller förresten alla andra partier som vill ha det här beslutet, att ni förklarar varför har ni inte undersökt Täljevikens möjligheter med Täljeviken. Kan ni bara säga det, och det har inte använts på 20 år och det är bara för att du bor där. Förklara istället, varför har ni inte tagit den chansen? Det är 5000 kvadratmeter lokaler som inte används. Som ligger precis bredvid vardagat äldreboende. Man kan samordna massa saker där. Och det är inte av positiva grejer för min del. Vi har ingen nytta att ha något äldreboende där. Inte förrän nästa år kanske.
1: Tack för det. Då går ordet till Anna Maria Tipper. Varsågod.
2: Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Först vill jag bara uttrycka att jag definitivt håller med Rickard Ogård att det är viktigt att kommunal verksamhet även ska kunna bedrivas under sommaren. Det ska inte ens vara en diskussion, finner jag. Det har dock varit lite skralt i underlaget avseende att det brinner i knuten och anledningen därtill. Har väl även diskuterats på lite olika sätt här. Jag tycker Johan fick fram ganska tydligt att svaret vi fick ut Ingela Gardner kanske inte gav oss något tydligare svar heller direkt på den frågan. Jag ska då fortsätta med det jag hade tänkt att säga. Och att vi behöver göra någonting åt Åkersberga centrum och skapa fler platser för god äldreomsorg. Det tror jag att de flesta är överens om. Men att lägga fram ett förslag i kommunfullmäktige utan grundläggande information som oppositionen redan i början av juli efterfrågade i kommunstyrelsen, det är rent nonchalant av den moderatledda majoriteten. Särskilt eftersom en ansvarig ledamot i en sån situation måste yrka återremiss, vilket innebär att det blir ytterligare ett extra insatt kommunfullmäktige. Det är dyrt. Nu sitter vi här med ett nytt underlag där beslutsprocessen är lite tydligare beskriven. Innehåll i letter of intent beskrivs något bättre och ett krav på återrapportering av de underlag som vi har bett om avseende ekonomi och ifall lokalerna kommer fungera för ändamålen finns. Jag förväntar mig att alla de punkter som jag tog upp i mitt särskilda yttrande vid föregående möte för en vecka sedan kommer att uppfyllas inför det möte där ett eventuellt köp ska beslutas. Att flytta kommunhuset till centrumfastigheten kommer innebära att lokalytorna blir betydligt mindre. Det tror jag att Björn Molin visade ganska tydligt. Där han hade fått fram lite siffror. Det är flera kommuner i Sverige idag som har skaffat mindre lokalyta. Och det har också inneburit att man har varit tvungen att ändra arbetssätt. Det är en kommunal trend. Så vi går i trenden. Det blir oftast inte en arbetsplats för varje anställd. Och det Rickard Orgård säger om att det skulle bli fler arbetsplatser, det har jag lite svårt att tro att det stämmer. Utan snarare att det blir färre arbetsplatser. Det är den erfarenhet man har när man pratar med anställda både i Täby och i Vallentuna. Detta då, som det kallas för, flexibla arbetssättet brukar innebära ganska stora arbetsmiljöproblem. Och det finns idag en hel del studier på det här. Det uppstår ofta svårigheter i förenheter som överförmyndarnämnden och även socialtjänst och andra som fortfarande har en del papper att hantera och där även sekretess är avgörande för verksamheten. Det brukar även bli svårigheter att integrera
6: personer med kognitiva funktionsnedsättningar och även en stress att finna arbetsplats för det som ska göra kognitivt ansträngande arbetsuppgifter. Och det beror på att det oftast är svårt att finna tysta arbetsplatser. Jag antar att en lösning på de här frågorna även kommer på bordet och diskuteras ingående i kommunfullmäktige under hösten. Då det är faktiskt en förändring av arbetssätt vi pratar om här. Det är inte bara att vi flyttar dagens kommunhus. Så även frågan om hur vi löser parkering, för det behöver finnas både för besökare, anställda och politiker. Idag har vi ju ganska stora utrymmen här utanför, men nere i centrum ser det lite annorlunda ut. Så, jag kommer att bifalla punkt 1-3. För att bifalla punkt 4 så skulle jag vilja få en mycket god förklaring till varför vi ska godkänna en borgen redan nu. För vi har inte fattat något beslut om att köpa fastigheten och jag ser inte problemet med att vi skulle kunna godkänna en sån borgen i samband med att vi fattar beslut om köpet av fastighet. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Victoria Köppe, Miljöpartiet. Varsågod.

0: Tack så mycket, för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Egentligen borde vi inte vara här idag. Det här mötet borde inte ha behövts. Inte för att oppositionen, som det har uttryckts, förhalar, utan för att majoriteten borde ha levererat dagens underlag redan från början. När jag läste det tidigare underlaget så fanns det många frågetecken. Vi saknade information om projektets totala kostnad och tydligare svar på hur kajutan kan kännas som kommunhus, bland annat. Med tanke på att majoriteten med glädje var beredda att rösta fram detta så kunde inte jag låta bli att tänka: vad vet ni som vi inte vet? Och det är knappast första gången. Antingen vet majoriteten mer, eller så är de nöjda med den knapphändiga information som delgavs inför beslutet. För vi litar ju på våra tjänstemän, eller hur? Och det gör vi. Problemet är bara att väljarna inte röstar på tjänstemän. De röstar på oss. Och ja, väljarna har gett majoriteten förtroendet att leda kommunen. Men när det blir otydligt vem som tar vilka beslut och på vilka grunder, så blir det svårt för väljarna att se effekterna av deras val och utvärdera det. Min bild är att majoriteten behandlar kommunen lite som ett företag, där utredningar är företagshemligheter och där handlingarna läggs på bordet först när förhandlingarna är klara. Om det är något bra eller dåligt, det kanske är en ideologisk fråga. Men ur mitt perspektiv så bidrar det till mindre transparens och mindre tydlighet i beslutsprocesserna. När besluten flyttas längre bort från de politiska rummen och den offentliga debatten, så minskar möjligheten för invånarna att påverka. Det gör också oppositionens jobb omöjligt. Och till er som säger att oppositionen obstruerar och förhalar, så svarar jag: det är inte orimligt att kräva ett fullständigt beslutsunderlag. Ni kan inte förvänta er att fullmäktige ska fatta beslut på så lösa grunder. Varken vi i oppositionen eller invånarna ska behöva läsa mellan raderna eller göra antaganden om att vissa saker är underförstått. Och att sedan kalla till ett extra kommunfullmäktige när saker inte går er väg. Som sagt, vi borde inte vara här idag. Jag har fortfarande svårt att förstå varför detta beslut inte kan vänta till september, när vi har ett ordinarie fullmäktige. Vad är det som gör att inte bara ett, utan två extra kommunfullmäktige behöver sättas in för att säkerställa att denna process är igång innan valet? Jag har inte själv gjort beräkningarna, vill jag påpeka. Men någon här inne nämnde en kostnad på 150 000 kronor per möte. Ni kan inte säga att ni värnar skattebetalarnas pengar och sedan lägga över 300 000 på extra möten utan att förklara er. Och det att det handlar om ett börsnoterat bolag, det räcker inte som svar. Sen när ska kommunens beslutprocesser styras av bolagens intressen av att en affär ska gå snabbt? Vår skyldighet är gentemot invånarna. Så det är deras intressen vi ska företräda. Så jag tycker faktiskt att Rickard Orgård är skyldig invånarna och oss här inne ett svar. Vad är det som gör att detta inte kan vänta till ordinarie möte i september? Jag kan också tillägga här att jag tycker inte det är effektivt att ha extra möten. Jag tycker inte det är någonting som man kallar effektivt om man har möten med bara en beslutspunkt. Effektivt, det är att försöka samla så många punkter som möjligt på så få möten som möjligt, för att inte belasta skattebetalarna med extra pengar för att betala politikernas arvoden. Under mandatperioden, vill jag också påpeka, har jag flera gånger stått här uppe och pratat om behoven av att rusta upp kommunens förskole- och skolfastigheter. Svaren har hänvisat både till kostnaderna för investeringar och till en upprustningsplan som sedan visade sig inte ens finnas. Mig vetligen så är det inte så mycket som har hänt på den fronten, mer än en och annan nymålad vägg. Detta förslag visar om något att när det finns en vilja så finns det plötsligt både handlingskraft och möjligheter att investera. Miljöpartiet hade gärna velat se en annan process. En process där oppositionen involverats i ett tidigare skede och där olika scenarion utreds parallellt innan ett slutgiltigt förslag tas fram. Vi tror att investeringar av den här digniteten behöver en bred dialog och förankring. Men nu är vi här och ett beslut ska fattas. Och många av de frågetecken som fanns i ärendet, det kommer att besvaras i och med den nya beslutspunkten och om utredningar kring fastighetens lämplighet och de ekonomiska konsekvenserna av ett förvärv. Det är också mycket välkommet att det tydligt framgår från handlingarna att vi genom det letter of intent som ska tas fram inte förbinder oss att köpa fastigheten och att förvärvet är villkorat resultatet av utredningar och ytterligare politiska beslut. Men det är tydligt att det har pågått en process på förvaltningen under en längre tid där förhandlingarna har förts med Citycon och man har gjort beräkningar på kontorsytor och antal arbetsplatser med mera. En process där som oppositionen inte känt till. Hade det inte varit för att det inte är första gången så hade jag skyllt på valtider. Men med det sagt så ställer sig Miljöpartiet positiva till förslaget att utveckla ett kommunhus i centrum, precis som Sigrid sa. Dels kan det bidra till mer liv och rörelse, speciellt om det samlokaliseras med andra verksamheter till en naturlig mötesplats. Det är också positivt att omvandla en befintlig byggnad snarare än att bygga nytt och att hitta sätt att utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt. Samtidigt som man skapar en flexibel och attraktiv arbetsplats för våra tjänstemän. Vi instämmer också i behovet att utöka antalet platser på särskilt boende och utveckla moderna boenden som kan möta framtidens krav på exempelvis ventilation. Återigen hade vi gärna sett en bredare utredning, men vi ställer oss positiva till att se huset som ett möjligt alternativ. Men det sagt, jag tycker att det är lite lustigt när man sitter här inne och lyssnar och hör er prata om att ungefär som att vi inte var överens när det gällde om att utveckla äldreomsorgen och ett nytt boende. Det är ingen här inne som har uttryckt en åsikt om att det behovet inte finns. Det är inte det handlar om. Och nu kan man kanske tycka att det är lustigt. Varför ska vi ha en debatt och ett extra ärenden och extra kommunfullmäktige i en fråga där vi till synes är ganska överens om att det här är ett ganska bra förslag. För om ni blickar tillbaka till kommunstyrelsens sammanträde i juli så yrkade vi bland annat i andra hand bifall på beslutspunkt 1 om en utredning kring möjligheten att utveckla att se huset. Det vi framför allt har haft frågor om, det är ju själva underlaget, varför det här är så bråttom och det här tillägget om en utredning när det gällde affären med Citycon, inte gällande själva äldreboendet. Så att jag tycker att det är lite onödigt att tala som att vi inte ser ett behov av en utvecklad äldreomsorg. Det är som sagt inte där problemet ligger. Så det känns liksom lite onödigt. Sen tänker jag inte gå in på i detaljer och stå och berätta om allting som Miljöpartiet vill eller inte vill. Utan jag kan bara fastställa att vi har en hel rad förslag när det gäller om att utveckla framtidens äldreomsorg. Och vi hoppas att det kommer ske en bättre dialog framöver. Och tydligare förankrad beslut i den här typen av frågor. Tack.
1: Tack för det. Då har replik begärts av Rickard Ogård. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag ska faktiskt ta och berätta någonting. Det är faktiskt så att våra tjänstemän som är ansvariga för alla våra verksamheter, alltifrån fastigheter, framtida behov, har en löpande dialog med alla möjliga fastighetsägare, både till höger och vänster. Det pågår alltså ständigt eftersom kommunen har ett behov som går upp och det går ner. Det är nya projekt, det är nya uppdrag, det är nya budgetar. Det är alltså ett pågående arbete som sker på tjänstemannanivå där man ständigt har örat mot marken för att se vilket behov finns i vår kommun. Det kanske inte har varit så tydligt, men det är faktiskt så verkligheten ser ut. Där i de dialogerna kan det komma upp olika behov eller olika förslag eller olika intressanta affärslösningar för kommunen, och då kommer de upp för behandling eller så avfärdas de för att de kanske inte var intressanta. En annan sak när man tittar på, jag tog faktiskt reda på vad det faktiskt kostar. Det kostar 110 000 för ett fullmäktige. Då kan vi också notera att vi har även ställt in ett fullmäktige i år, och vi har dessutom tittat så ligger det inom ramen för den budget vi har, så vi kan hantera det. Det kommer alltså inte spränga någon budget, utan det kommer inrymmas i den budget som vi har. Därmed beklagar jag att vi behöver ha det. Det tror jag att vi alla är överens om. Jag tycker det är också viktigt när man pratar om det här projektet eller det här förslaget. Om det här förslaget inte skulle bli bra för att man säger oj, det går för fort, vi kan inte ta ställning för det. Och sen likt ordförande som berättade att ja, men det kan ju finnas att någon annan tar vid eller köper en fastighet. Då ska du alltså ställa kostnaden, när man nu säger mot att ha ett extra fullmäktige, mot att faktiskt inte ens kunna genomföra det och inte kunna använda Alsea-huset till att bygga motsvarande 2 äldreboenden. Vad kommer det kosta? Vad kommer alternativkostnaden vara? Jag sa det i mitt anförande. Vad kommer alternativkostnaden vara för äldreomsorgen att bygga motsvarande 2 äldreboenden? Sen det sista bara. Det hade alltså med ett styre mer, då hade det blivit betydligt dyrare och idén hade ens aldrig kommit upp på bordet.
1: Tack för det. Då går ordet för replik till Victoria Köppe. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag vet inte ens hur jag ska bemöta det där sista. Det tycker jag var väldigt onödigt. Det finns en hel del saker att kommentera här. Det ena är ju det här första med att det ständigt pågår saker. Ja, det är inga konstigheter. Och det är inga konstigheter egentligen heller att det sker förhandlingar inom majoriteten och att man diskuterar frågor i förväg. Men det handlar ju också om vilken dignitet besluten har av. Och som vi nämnde tidigare här, så hade det varit möjligt att någon gång under den här processen ta upp det som är ett informationsärende när förhandlingar väl hade börjat. Att man tittar på olika lösningar är som sagt inga konstigheter. Nu ska vi se, vad var det mer för någonting? Det var kostnader mot alternativa lösningar, absolut. Det är någonting som man måste ta med i bedömningen. Jag tror kanske inte att det är den absolut enda möjliga lösningen som finns. Att köpa centrumdelen, det kanske finns några andra fastigheter som går att ta över och återbruka. Jag har också väldigt svårt att tänka mig att inom 4 veckor så ska det dyka upp någon annan köpare som ska handla. Alltså ska det dyka upp någon inom 4 veckor som ska sno den här under fötterna på oss. Alltså det är nästan som lite sån här FOMO, fear of missing out. Om vi inte gör det här nu så kanske det glider oss ur händerna. Ja, kanske det. Men är det en tillräckligt god anledning till att hasta fram beslut med mångmiljonbelopp? Nej, det är inte det. Vi har ett ansvar att ta välgrundande beslut. Nu kommer det dessutom till ett extra nytt förändrat tjänstemannansvar där politiker även ingår. Så tänk på det. Vi har ett ansvar. Vi kan inte, bara för att vi tycker att någonting är en god idé, hasta fram beslut. Vi måste ha fullgoda underlag. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Norma Snar, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och hörare. Jag ska försöka att inte förlänga debatten i onödan, men det är väldigt sorgligt att vi sitter här och alla beklagar sig över vår tid och arvoden och pengar och skattemedel som inte förvaltas ansvarsfullt, med tanke på att vi är överens om att vi har ett problem och måste göra någonting åt centrum och att vi behöver fler platser åt våra äldre. Med det som grund tycker jag att vi borde kunna klara av det som vuxna ansvariga politiker, att fatta ett informerat beslut. Anledningen att vi sitter här igen var återremisset som blev till förra gången utifrån att det fattades information. Ju mer jag lyssnar på er, desto fler frågor jag får. Och desto mer känner jag att vi har fortfarande alldeles för lite information. Rickard, du nämnde att om ni inte visste vad letter of intent var så hade ni kunnat fråga. Det är nämligen så att många av oss vet vad letter of intent är. Och att den inte ens finns och att det inte är tydligt vad som ska stå i den gör mig väldigt rädd. För finns det en break free klausul? Kommer den att hindra oss från att titta på andra lösningar? För du ställer frågan väldigt stark. Vad kommer det att kosta? Vad kommer alternativ att kosta? Det vet vi inte. Det är därför punkt 1 och 3 handlar om att Armada ska utreda. Först när utredningen är klar kanske vi får veta vad alternativ kan kosta. Just nu vet vi inte, eftersom vi inte har gjort någon utredning. Vilka klausuler i letter of intent kommer att vara bindande? Vad due diligence kommer att kosta? Vilka kostnader kommer det att medföra? Det är så pass viktigt, alla de här frågor, att vi hade önskat till och med att ha en folkomröstning så att våra invånare skulle kunna tycka i en sån viktig fråga som kommer att kosta så mycket mer. Det håller jag helt med Björn Molin. Så mycket mer än 140 miljoner. Dessutom en ganska, jag skulle säga korkad, men det ska jag inte göra. Men kanske inte så smart affär med tanke på att den här värderingen bygger på uthyrningar som kommer att försvinna. Så vad kommer värdet av den här fastigheten vara? Det känns som om 140 miljoner som vi ska fatta beslut om idag innan vi har fått de här utredningar känns absolut inte nödvändigt. Så utifrån det särskilda yttrande som min kollega Francisco lämnade om att vi stödjer förslaget om att uppdra Armada om att genomföra en utredning och återkomma med samlad redovisning, så ställer vi oss bakom punkt 1 och 2, men inte 1 och 3, men inte 2 och 4. Tack.
1: Tack för det. Jag ska be att få det yrkandet skriftligt. Francisco får ställa sig, du står redan på listan strax. Förlåt, en ordningsfråga? Ja, varsågod.
4: Jag begär ajournering.
1: Hur många ajournering har du tänkt dig?
4: 10 minuter.
1: 10 minuter, då ajournerar vi oss och ses i 10 över 8.
5: Jag hörde ni att man begärde ajournering och det beviljades av ordföranden, så att fullmäktige ajournerar sig till 10 över 8. Så under tiden så ska vi se om inte vi kan få lyssna på lite musik. Skulle kunna gå.

0: Ja, det börjar närma sig att tiden för ajournering är slut snart, så att vi går in i fullmäktigesalen igen.
1: Återuppta sammanträdet och få be ledamöterna sätta sig. Då står Arne Ekstrand, Kristdemokraterna, på talarlistan. Varsågod.
2: Ja, tack för ordförande. Vi i KD, liksom många andra av er, står i valstugor ute och knackar dörr och så vidare. Och när vi talar om, bland många andra frågor, att vi önskar ett levande centrum, så nickar nästan alla bifall till detta. Det behövs verkligen. Det behövs för handel. Det behövs för att kunna få ett levande centrum både på dagar och kvällar. Och vi tror att det är en viktig del i det uppdrag som ligger framför oss, att se till att centrum blir levande. Vi vet att de här problemen finns på många håll, men låt oss arbeta för det. Den andra delen är ju frågan om äldrevården. Vi tror att det här är ett led i en god framtida äldrevård. Vi menar ju att det finns ju anledning att både arbeta kring fler särskilda boenden, trygghetsboenden, men också andra mellanformer. Och då blir det här en bra pusselbit. Och varför inte då utnyttja Alsehuset som ursprungligen är gjord för sjukvård och där vi fortfarande har ett antal aktiviteter kvar. Vi kan dessutom komplettera, det finns sådana förslag, med apotek eller närakut. Och göra detta till en riktigt bra plats för vård i Österåker. Vi tycker det är utmärkt att noga utreda det här. Det här är vårt ställningstagande före valet och efter valet. Det här står Kristdemokraterna för. Och med de kompletteringar som är gjorda vad gäller krav på ordentliga utredningar före kommande beslut, så tycker vi att vi kan stödja alla fyra punkterna här. Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi kan också konstatera att det finns ju en glädjande uppslutning hos alla partier kring den här huvudinriktningen med de modifieringar som är gjorda nu. För att den kritik som har lyfts, den handlar ju i huvudsak om hanteringen på olika sätt. Och den diskussionen kan man naturligtvis fortsätta. Vår bedömning är ju också att det finns betydande likheter med omröstningen kring bältrosvaccinet. Där fanns det också invändningar, procedurinvändningar, Men när vi kom till omröstning så visade det sig att många stöttade det förslaget. Dessutom är det någonting man följer efter på annat håll. Frågan är, då var det två röster som röstade emot bältropsvaccinet. Vi kanske hamnar i samma läge nu. Men återigen, Kristdemokraterna yrkar bifall till de liggande förslagen nu och efter valet. Tack!
1: Tack för det. Då har Johan Agge begärt replik. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Tack så mycket, Arne. Jag kan bara, när du pratar om valstugorna, väljare kommer fram till oss också och säger, kan ni inte stoppa det här eländet? Det håller vi inte med igen, för vi har inte sett ut det förslaget, men bara säga att det finns andra åsikter där ute också. Och sen frågar jag Arne, så jag har frågat de andra. Det är nämligen så här, ni ställer in i snitt ett kommunfullmäktige per år på grund av för få ärenden. Detta när gamla vanvårdas på Enebacken till den grad att vite utdöms och hemtjänstutförare som inte driver med vinst försvinner från kommunen. Då är det inga extra KF. Men för det här ärendet har vi inte bara haft ett, utan nu två extra KF för det här ärendet utan att vi får veta. Och jag frågar igen, varför är det så bråttom? Vet Arne det? För jag har inte fått svaret. Jag kan inte tänka mig att det står en hel kö med folk som vill köpa det här döende centrum här. Så att jag undrar varför det är så bråttom.
2: Den fråga du tar upp handlar ju i hög grad om hanteringen. Och där har vår kommunstyrelsens ordförande Rickard Olgård redogjort för detta. Och det är klart att det pågår uppdrag och att man undersöker olika möjligheter vad det gäller olika uppköp och förändringar i fastighetsstrukturen. Det tycker jag är fullt rimligt. Sen kopplingen till Enebacken avstår jag från att svara på i det här läget. Men det är naturligt att man för den sortens diskussioner på olika sätt. Men jag tycker att vi landar betydligt bättre nu med de kompletteringar som har gjorts med de fyra punkterna. Och det är naturligtvis så att så här stora frågor är det ju av stor vikt eller yttersta vikt att det är en bred uppslutning bakom för det slutgiltiga beslutet.
1: Tack, då har Johan Agge begärt replik. Varsågod.
3: Tack så mycket. Tack för svaret, Arne. Nej, du behövde inte svara på det. Det var bara konstaterande från mig med Enebacken. Så vi lämnar den. Men fortfarande, nej, jag tycker inte att vi har fått ett svar på varför. Det är den brinnande frågan. Varför är det så bråttom? Det har funnits ärenden under mina fyra första år här som har engagerat medborgare, kostar massor av pengar och viktiga ärenden har hänt allvarliga saker under de här åren. Inget extra KF. Men det här. Så har man ett extra kommunfullmäktige. Och jag undrar, varför? Varför är det så bråttom?
1: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras. Varsågod.
4: Tack, ordförande. Här har vi diskuterat två olika punkter. Jag tror att jag skulle vilja ändå uppmärksamma dem. Det första handlar om att jag hör en ganska raljerande ton, tyvärr, från kommunstyrelsens ordförande när det gäller det här med att man kallar till extra insatt kommunstyrelsemöte under juli, exempelvis. Som vi fritidspolitiker skulle så att säga jobba 24-7 och vara beredda att ta alla de här möten som kommer och som blir akuta. Samtidigt pratar KSO om att vi ska vara effektiva och att vi ska värna om skattebetalarnas pengar och så. Men det är bra att ni känner till att vi hade ett extra insatt kommunstyrelsemöte den 21 juni. Och bara två veckor senare så skulle vi ha ett nytt extra insatt kommunstyrelsemöte för att diskutera en annan punkt. Och då undrar man, precis som Johan Agge från Rosaspartiet var inne på, vad är det som har gjort att som gjorde att det bara två veckor eller några dagar efter säkert det där extra insatta möte i juni kommer det ett nytt möte? Vad är det för fönster som har öppnats som gör att man har så bråttom för att fatta ett beslut och ta det sen till ett kommunfullmäktigemöte? Det undrar vi faktiskt. Jag tror att hela oppositionen, men även ni andra ledamöter i majoriteten som inte vet, har säkert samma frågetecken när det gäller det. Jag tycker inte att man ska raljera över kommuninvånarnas skatter. Jag tycker att man ska ta det här på allvar och kanske säga att man har missat eller att det är någonting som har hänt under de här 2 veckorna efter det här extrainsatta mötet i juni och att man är tvungen att kalla till ett nytt möte. Men eftersom ni inte säger det så är det fortfarande ett frågetecken för oss. Sen tänkte jag på de här beslutspunkter som vi har. Och som ni förstår så finns det en punkt 1 som handlar om att vi ska uppdra Armada att utreda när det gäller äldreboende, äldreomsorgen i kommunhuset. Där tror jag nog att vi i stort sett är eniga om att det är ett bra sätt att gå, förfara. Sen kommer en letter of intent, avsiktsförklaring, där man säger att man ska skriva det med fastighetsägaren gällande ett förvärv. Och jag hoppas att det handlar om att man ska utreda. Att det är en utredning gällande ett förvärv. Som det är inte så att det är bestämt att vi ska göra det. Och där borde det finnas en tydlighet att det gäller så att säga, en utredning gällande ett förvärv. Annars kommer vi yrka avslag på det. Det tredje punkten som har tillkommit tack vare oppositionen faktiskt, alltså det jobb som vi har gjort från oppositionen, att uppmärksamma det här och kräva att saker och ting görs som i en demokratisk process, är att vi ska även där utreda och få ekonomiska underlag för att kunna sen fatta beslut i fullmäktige, och det kommer vi såklart att stödja. Och den fjärde punkten där flera har uppmärksammat, bland annat Anna-Maria Tippe men också Björn Molin har uppmärksammat det. Det är det här med godkänna kommunalborgen. Och vi undrar varför ska man göra det så tidigt när vi inte har bestämt det. Det är inte beslutat att vi ska köpa någonting. Vad är det som gör att man redan nu måste gå ut med en siffra och att be Armada fixa det här, att godkänna kommunalborgen? Vi tycker inte alls att vi ska ha så bråttom att saker och ting som kostar, precis som Björn Molin var inne på, som inte kommer att kosta 140 miljoner, kommer att kosta mycket mer pengar, är en risktagande och att det måste göras på ett bra sätt, och vi måste vara säkra på att det blir en bra ekonomisk affär för kommunen. Därför yrkar vi avslag på punkt 4.
1: När jag släpper in Mattias Lindov, halv Klein och Sofia Almgren Johansson, så vill jag konstatera att du tidigare ikväll yrkade bifall. Är det ett ändring av ditt tidigare bifallsyrkande?
5: Precis.
1: Ja, okej. Okay. Då går när Sigrid Valve trycker för sent. Han har redan slutat prata. Mattias Lindov har begärt replik. Mattias Lindov, kommunalråd för Liberalerna. Varsågod.
6: Tack så mycket, för ordförande. Ja, vi har under mina snart 12 år som kommunalråd haft som ambition att ibland och då när det dyker upp fastigheter som är av strategiskt viktig betydelse köpa loss dem. Vi har köpt en del fastigheter bortanför nya

0: del, även fast inte Åkersberga centrum i sig kanske är den fastigheten man är ute efter. Men säljaren kan ibland sälja större innehav för att få ut så bästa försäljningen. Och då är det klart att när Citycon då kontaktar våra medarbetare på förvaltningen och talar om att här finns det, vi har fastighet här, vad tror ni? De ser också storleken, vad vi har skulle kunna ha för nytta av en sån fastighet. Det är klart att de kollar och vi säger ja, men det är klart att vi ska kolla vidare på den här affären. Men samtidigt så är vi också rädda för att faktiskt tappa en sån affär för att man väljer att sälja bort den. Så att det är klart att det gör ju att såna här processer måste kunna gå ganska relativt fort. Om vi nu vill säkra den, om vi tror att det här är en bra fastighet för oss att utvecklas. Så på så sätt så är det klart att det här är något som vi tycker är viktigt. För vi tror att det är en bra fastighet. Sen får vi se om den verkligen håller. Det är det som lätt och intent. Då låser man in det att vi har den här förhandlingsrätten att kunna köpa den i ett senare läge. Det är det som vi själva poängen. Och det är det som vi har gjort. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras för replik. Varsågod.
2: Tack ordförande. Ja, ju längre mötet pågår desto fler saker kommer fram. Jag tyckte förmodligen att det här mötet var onödigt. Men nu när det kommer upp såna här saker, tack Mattias att du informerar oss om vad som händer, så tycker jag att det var nog viktigt att vi ändå röstade fram den här minoritetsåterremiss och såg till att vi hade ett kommunfullmäktige där vi diskuterade och lyfte fram de här frågorna. Jag hoppas inte, Mattias, att det är Citycon som drar i trådar för att vi ska ha sån här extrainsatta kommunmöten, hoppas jag. Jag läste ju, och det har du säkert gjort också, de här värderingar som görs och som gjordes, som vi har som underlag. Och där står det verkligen inte att det är jättemånga köpare som vill ha köpa de här köpcentrum. Utan tvärtom, alltså det är inte så lätt. De tar till exempel upp Kista och Kista centrum där inte går så bra. Att de kommer att ha, jag tror att det över, när det gäller vakanser kallar de det, så kommer det vara över 50% vakanser. Och de menar att just köpcentrum går väldigt, väldigt dåligt. Jag vet inte om de har rätt eller om du har rätt. Men bra att du lyfter upp det här och att vi vet att Citycon har initiativet tyvärr.
1: Tack för det. Då går ordet till Hampe Klein. Varsågod, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Först och främst så tycker jag det är beklagligt att Francisco Contreras antyder att den här församlingen skulle låta sig styras av en motpart i en förhandling. Det är riktigt, riktigt lågvattenmärke. Vi hade ju ett sånt för något år sedan och det var en stor debatt kring det. Men det var inte det som var huvudavsikten med min replik, utan det var det här letter of intent. På de handlingarna som nu blivit ännu tydligare än de tydliga handlingar vi hade förra veckan, så på sidan 7 längst ner så står det om letter of intent och dess innebörd. Den fortsätter sen på sidan 8 och den svarar på de frågorna du hade avseende beslutspunkt 2. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då hade Sofia Almgren Johansson, Socialdemokraterna, också begärt replik. Varsågod.
4: Tack så mycket. Ja, men vi socialdemokrater, vi vill biträda Vänsterpartiets avslagsyrkande på beslutspunkt 4. Så det är också, vi ändrar oss också gällande beslutspunkt 4, men yrkar fortfarande bifall till de första tre punkterna. Tack.
1: Okej, tack för det. Då går ordet till Björn Molin. Varsågod.
5: Tack. Jag börjar med att säga att jag hörde att någon här sa att alla är överens om förslaget utom på några punkter här och där. Jag är inte överens. Jag har yrkat avslag på hela smörjan faktiskt. Och Orgård, tjänstemän har undersökt alla möjligheter, säger det. Har de då undersökt Täljeviken och svarar då inte bara att det finns ingen avloppsledning där? Det har hela gänget här försökt att förklara för mig. Man kan faktiskt bygga avlopp i en sån här fastighet. Regeringen har haft sammanträden där och jag vet att själva grundstommen där är väldigt bra. Men tala om för mig om de har undersökt Täljeviken också och vad de kom fram till då. Och självklart finns det ingen annan köpare på den här lokalen vi diskuterar i Kajutan. Vem skulle vilja köpa en lokal där det inte finns några hyresgäster och sitta här och diskutera

0: 140 miljoner hit eller dit. Det är helt konstigt. Sen var det någon som sa att tjänstemännen får bättre arbetsmöjligheter där. Har inte tjänstemännen bra arbetsmöjligheter där? Jag har själv suttit här i 4 år och jag har suttit i Armadas styrelse. Det är ingen som har klagat på miljön här. Inte någon kanske, det är alltid någon som klagar. Jag hoppas i varje fall att det är helt självklart att jag har yrkat på avslag för hela förslaget.
1: Tack. Innan jag släpper in 2 repliker så har Isa Martasdotter Wiman.
2: Ja, en ordningsfråga bara så att jag hänger med på vad Vänsterpartiet nu yrkar. För vi har, eller jag har uppfattat att Vänsterpartiet har genom olika representanter yrkat avslag på 1, 2 och 4. Och sen har jag tycker mig hört från Vänsterpartiet ett yrkande om att man yrkar avslag på punkt 4. Så jag skulle i alla fall önska ett förtydligande vad Vänsterpartiet
1: det kommer yrkar. Att det, eftersom Vänsterpartiet inte har gått vidare, jag har begärt att få det yrkandet skriftligt. Det har inte inkommit. Jag har då tolkat det som att det inte finns.
2: Nej.
1: Och vi kommer naturligtvis inför en votering. Det kommer ju bli en votering eftersom det har begärts avslag i sin helhet och i vissa delar. Så kommer vi ju att sortera yrkanden och ställa proposition och be fullmäktige godkänna propositionsordningen.
2: Tack, tack.
1: Så att det kommer i sinom tid när den här diskussionen är avslutad. Så då går vi vidare på talarlistan och Peter Nummert, Roslagspartiet, har begärt. Ja, förlåt, jag glömde bort mina. De försvann här. Ordet går först för replik till Rickard Orgård. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Nej Björn, vi har inte tittat på Täljeviken som ett realistiskt alternativ. Däremot så kan det såklart vara ett förslag precis som du säger. Men är det någonting vi har lärt oss i den debatt också, det vi har haft kring Enebacken bland annat, så är det när vi vill titta på alternativ lokation eller vad man nu vill sätta sina äldreboenden, så vill man ju att det ska vara attraktiva platser också. Nära till kollektivtrafik, nära till centrum, nära till delar. Alltså att vi bygger och tittar på var finns det ställen som är bra och tillgängliga. Därför har vi tittat på den egentligen. Och sen kan man också säga, varför är det inte ens aktuellt att ens titta på den? Nej, men den detaljplanen tillåter ju inte ens äldreboende. Måste du dra igång en sån process också? Vad är kostnaden för det? Som sagt, det har inte ens varit beboeligt under väldigt, väldigt lång tid. Så att jag tänker inte lägga mer tid på den. Men precis som jag sa, det har inte varit ett realistiskt alternativ att titta på.
1: Tack för det. Väldigt problem med
0: jag har begärt replik tekniken. Faktiskt.
1: Ja, varsågod Björn. Men kan vi kanske sluta diskutera Täljeviken, för det är inte det vi diskuterar här idag.
0: Alltså, det tycker inte jag nämligen.
1: Nej, jag förstår
0: det. Det är så här, vi har bedömt att Täljeviken inte är attraktiv. Vilket är vi? Är det ni moderater som har kommit fram till det? Jag menar bara så här, Rickard, att har tjänstemännen verkligen undersökt det, eller är det ni som har sagt att det här är inte attraktivt för det finns ingen toalett där? Det är ju liksom helt fel tycker jag. Att ändra detaljplanen, det kan man väl göra. Du behöver inte svara på det, för då säger du bara att ja, du bor på Täljeviken så du vill inte ha något. Eller vill...
1: då, jag tror att det var Peter Nummert som hade begärt replik tidigare.
4: Han hade ordet.
1: Du har begärt ordet, okej. Okay. Men det var 2 som hade begärt replik. Ja.
4: Agge.
1: Det var Johan Agge. Ja, det var Roslagspartiet i varje fall. Varsågod Johan.
5: Tack, fru ordförande. Björn, jag vill bara fråga dig en sak. Känner du att du har fått svar på frågan om varför det här är så brådskande och vad det här fönstret är som de har nämnt? För jag har inte fått det, men du ställde ju frågan väldigt tydligt också. Har du fått något svar?
0: Ja, får jag svara på det eller?
1: Ja, nej, du kan inte svara på det.
0: Nej, jag vet det, men jag fick en fråga.
1: Du kan ställa det på talarlistan. Nu går ordet till Peter Nummer, Roslagspartiet. Varsågod.
6: Tack, fru ordförande. Ja, det är ju det här med varför är det så himla bråttom? Mattias, jag tolkar det du sa att Citycon kan hålla på att sälja ett paket med fastigheter och att vi därför vill dra ur kajutan ur ett sånt paket. Det skulle kunna vara ett sånt skäl som gör att det är viktigt och att det är bråttom. Men om Det vi vill göra i Roslagspartiet är att dra tillbaks vårt bifallsyrkande på punkt 4, borgen, om det inte finns väldigt goda skäl för att det beslutet måste tas idag. Vi kan inte se att det finns några skäl till att ta beslut om borgen idag. Det räcker väl att vi tar det beslutet i samband med att vi beslutar om köp av fastigheten. Tack för mig.
1: Då går ordet för replik till Mattias Lindhoff och därefter Hampe Klein. Varsågod Mattias.
4: Tack så mycket. Ja, nej, jag vet inte om de har någon andra köpare. Det var ren spekulation från min sida. Men jag vet också om att vi har tappat affärer när vi inte har varit tillräckligt snabba. Och det var det jag försökte uttrycka. Att i den här typen av fastighetsaffärer så vet man inte hur fort det kan gå. Det kan mycket väl dyka upp en köpare som är intressant. Och vi tycker ändå att det här är så pass intressant att titta vidare på. Därför att det skulle lösa både framtids äldreboende, men skulle också lösa att vi skulle få ett attraktivt centrum. Både för besökare men inte minst för vår personal, så får en betydligt liksom närmare arbetspendling för många som kommer med tåget till exempel. Och att kunna arbeta och vara i centrum där det finns större utbud av restauranger och affärer och sånt som man kan nyttja under sina lunchraster till exempel. Och inte minst då för det lokala näringslivet. Så att, jag säger inte att det finns, men jag vet också att det finns en risk för att det finns. Tack.
1: Tack, då går ordet till Peter Numert. Varsågod för replik.
6: Okej, det lät lite osäkert, men i ditt första uttalande lät det som att du visste någonting om vad som hände på Citycon. Men okej, vi undrar fortfarande varför det är så bråttom. Därför att är det som du säger så hade vi kunnat ta det här beslutet på ordinarie KF.
1: Tack, då går ordet till Hampe Klein. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Ja, vi hade ju ett bra underlag som tydligen var lite svårt att sätta sig in i. Hade vi haft en debatt för en vecka sedan så hade vi inte behövt att ha den här mötet idag. Utan då hade vi kunnat belysa de frågetecken som fanns. Men nu valde ju oppositionen att innan ens debatten kom igång att göra en minoritetsåterremiss. Och att vi är samlade här nu var ju det att beslutsunderlaget var ju i princip klart. Det var bara några förtydliganden som behövdes. Så därför är det ju alldeles ypperligt. Men jag har en motfråga till oppositionen. Vad är det som ni är så rädda för att det här beslutet fattas före valet? Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Anna Maria Tipper. Varsågod.
8: Så, tack för ordförande, ledamöter och hörare. Jag har ännu inte fått något svar på frågan avseende varför vi behöver godkänna en borgen redan nu. Jag tycker det är väldigt illa att ni vill driva igenom en borgen i förtid utan att vi har fattat något beslut om en fastighet, köp av en fastighet, och ändå vill ni att vi ska godkänna det. Jag tycker även att Vänsterpartiet faktiskt under kvällen har haft en ganska god argumentation vad det gäller av det här letter of intent. Och jag skulle vilja ändra mitt yrkande där jag bifaller punkt 1 och punkt 3 men yrkar avslag på punkt 2 och punkt 4. Men om det skulle vara så att ni kommer med en tydlig förklaring varför så kan jag ändra mig tillbaks. Men så kommer jag att rösta som det ser ut just nu. Och sen vill jag faktiskt ovanpå det säga att fullgoda underlag är jätteviktigt. Det tillhör en demokratisk funktion. Det ska vara sakligt och objektivt. Den typen av information har vi inte fått så att vi ska kunna fatta den typen av beslut än, finner jag. Sen finner jag att köp av fastigheter är under press. Det är sällan bra. Framförallt inte för prisbilden för kommunen. Och den här debatten har ju inte precis skapat någon bättre känsla vad det gäller det här beslutet. Tack.
1: Tack. Då har replik begärts av Hampe Klein. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Tjänstutlåtandet sidan 7 längst ner, sidan 8 längst upp. Där står det om letter of intent. Tack för ordet.
1: Då går ordet till kommunfullmäktiges andre vice ordförande Margareta Olin, Socialdemokraterna. Förlåt Margareta, du får vänta. Då går ordet för replik till Anna Maria Tipper. Varsågod.
8: Hampe, jag har läst de delarna ganska noggrant och jag tycker inte att det är fullgott. Och det är inte tydligt vad det är vi binder oss till fortfarande. Tack. Och vad letter of intent är, det är ju pinsamt att ni ens håller på att debattera att vi inte skulle veta det här i oppositionen. Tack.
1: Tack. Nu går ordet till Margareta Olin. Varsågod.
9: Tack så mycket. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva sitta en sommar i fullmäktige i Österåkers kommun. Jag har varit med snart 40 år och trodde att mitt sista möte skulle ha varit i september. Nu var det två till innan, eller nu i juni då, sen i september. Det var en ny upplevelse, för det har vi aldrig gjort förut. Men däremot har vi diskuterat väldigt, väldigt, väldigt mycket stora frågor här. Det är det ni har missat nu. Ni bara kör och tycker att vi ska acceptera det ni säger. För ni är ju klokare än vi fick höra nyss här av Anka Krona. Jag tycker det är lite fånigt det där. Vårt uppdrag är att bistå kommuninvånarna i beslut som ska fattas. Och deras vägnar, för det är deras pengar brukar ni ofta säga. Så är det. Och vi ska göra det på ett bra sätt. Inte bli näpsade att vi håller på att dra ut på frågor eller är dumma i huvudet eller vad 17 vi än gör. När jag var kommunalråd så stoppade jag att vi skulle sälja ut Norrgårdsvägens hyresfastigheter. Det gjorde jag tillsammans med Folkpartiet. Och det var bra då. Varför ska man sälja ut dem och sen köpa tillbaka dem? Man ville sälja centrum då också. Det gick inte just då. Vi behöll dem i kommunen. Och sen sålde ni dem till privata marknaden. Vad tror ni att de är kvar nu då? Ja, det är klart att de ligger där på privata marknaden. Det är klart att det kostar pengar att någon annan kommer dit och vill köpa dem. Det är väl ingen idé att sälja ut dem och sen bara gnälla att ni vill ha tillbaka dem. Behåll dem från början. Det tycker jag är ett ganska enkelt knep. Hampe, du brukar säga ofta att kan inte vi få vara med och bestämma någonting själva, det är ni som har majoriteten. Jo då, men prata med oss innan, precis som ni har gjort nu ikväll. Hur mycket information har vi fått? Jättemycket. Många säger bifall just därför att vi har fått den information vi har begärt att få. Och att det ändras till det vi tycker ska vara rimligt så vi kan fatta de här besluten. Så ni som kommer vara kvar här, tänk efter i framtiden. Prata med varandra, för det är det våra medborgare vill att vi ska göra. Och sen tala om form emellanåt att vi bestämmer väldigt mycket tillsammans också. Vad mer jag tänkte säga? Ja, sen vore jag glad om ni som ändrar era uppfattningar om de olika punkterna även kan lämna en liten lapp till mig, för det går inte att hålla ordning på er nu. Det är fullständigt rörigt. Tack för ordet.
1: Tack för det. Jag lovar att jag ska klara ut det där. Eller vi ska klara ut det där innan vi går till votering. Jag har släppt in mig själv en kort stund. Alla har förstått att första att-satsen handlar om att uppdra till Armada att utreda förutsättningarna för att skapa äldre om bostäder här i det här huset. Det är bra, det behöver vi inte diskutera vidare. Och sen är man ändå beredd att godkänna att Armada Fastighets AB ska göra en avsiktsförklaring. Och det är ju naturligtvis så att den avsiktsförklaringen måste man ju göra för att visa en motpart, en eventuell motpart vill jag säga, att man är intresserad. Och det förutsätter ju också att Armada gör utredningar som sen kan leda till att vi kan fatta ett välavvägt beslut här i fullmäktige. Ska det vi köpa det? Ska det bli kommunalhus där eller ska det inte? Och så undrar ni då över den här kommunala borgen. Det står också då, under förutsättning att förvärvet genomförs, det är ett fullmäktige beslut. Men varför tar man upp det redan nu? Jag skulle säga med viss erfarenhet av ändå att ha haft att göra med kommersiella fastighetsägare, så är det ett sätt att visa att kommunen menar allvar med sin utredning av den här frågan. För att skriva ett letter of intent, det kan vem som helst göra. Men om man ska kunna så att säga, reservera fastigheten under förutsättning att man sen kanske vill köpa den. Om man ska kunna bygga en viss säkerhet för motparten trots att man inte har bestämt att man ska köpa. Då måste man visa att man är seriös. Det vill säga att man är beredd att visa att man kommer att bevilja en kommunal borgen om det blir ett förvärv. Det är ett sätt att visa sin seriositet i en eventuell framtida affär. Jag tycker inte att det är så svårt att förstå att någon slags trygghet vill en fastighetsägare ha när man har att göra med en kommun med ganska långdragna beslutsordningar. Varför skulle man ens försöka hålla den här fastigheten om man får andra intressenter? Och det är ju inte så osannolikt att det finns andra intressenter, det vet vi ingenting om. Eller att det kommer andra intressenter när nu det finns en tänkbar köpare. Så skulle någon vilja göra en god affär och kommunen inte är tydlig, då är det inte säkert att den här affären finns möjlig för oss när vi är beredda att fatta beslut. Det är bara det handlar om. Det är därför det är bråttom, både med att ge uppdraget, och det är därför det är viktigt att också ta beslut om att-sats 4 idag. Då går ordet till Francisco Contreras, Vänsterpartiet, som har begärt replik. Rickard Orger har begärt replik. Anna Maria Tipper har begärt replik. Victoria Köpe, kan inte hela fullmäktige sätta upp sig på repliklistan på en gång, föreslår jag. Varsågod, Francisco.
10: Tack, Ingela. Och alltså, det här blir ju mer och mer intressantare. För att så du menar, Ingela, så att jag förstår det, att den här letter of intent inte är så seriös och inte så tydlig. Utan det är ju nummer 4.4, alltså att vi ska godkänna kommunalborgen, som bara det skulle ge så att säga, den tydligheten och seriositet, sa du det, med någonting sånt med att vara seriös, men inte letter of intent. Varför skulle vi ha ett letter of intent om i så fall säljaren, fastighetsägaren, inte tycker att det är seriöst och inte tydligt nog? Jag förstår att det är olika instrument, men jag tror att det är två olika, helt olika saker. Och jag tror att det är en avsiktsförklaring, letter of intent, borde vara från en kommun, borde vara tydlig och seriös nog. Och att redan nu godkänna kommunalborgen, tycker jag att vi ska vänta med när vi har fattat ett beslut, vilket vi inte har gjort.
1: Vi kanske tycker det. En motpart kanske inte uppfattar att ett letter of intent är tillräckligt bindande för en kommun, att det kommer att ske en seriös prövning av allting. Vi kan ju plötsligt få något annat bud någon annanstans ifrån. Jag bara säger, jag har haft att göra med den här typen av ägare tidigare. Jag vet. Om ni inte vet det så kan ja, vad ska jag göra åt det? Men jag tycker inte att det är någon risk, för det står bara att man fattar ett beslut idag och det ska verkställas om fullmäktige beslutar att gå vidare med ett köp. Något annat betyder det inte. Men det är i alla fall en tillräckligt tydlig avsiktsförklaring från kommunens sida, är mitt svar på din fråga. Jaha, hade Rickard Orger begärt replik på mig? Intressant. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag vet inte vem det blev replik på, men det är precis i anslutning till den. Lägger jag mig längst ner så blir det kanske irrelevant. Jag tänkte också att det har efterfrågat, så kan ni få veta också lite baktanke. Själva tanken med att-satsen helt enkelt. Det står ju i attsatsen att borgen godkänns under förutsättning att förvärvet genomförs. När det här är framskrivet, och där jag tittat också varför, det handlar också om ur en revisionsaspekt. Det blir svårt att motivera för både styrelse och revisor, och nu pratar vi Armada, att bolaget får ett uppdrag att teckna en ansvarsförbindelse utan teckning. Det är grunden varför den finns med, och det är logiken i varför det här står med som attsats tillsammans med det som Ingela har redogjort för. Och det är själva anledningen. Det finns liksom ingen annan, och den är också tydliggjord att den är kopplad till, som det står, under förutsättning att förvärvet genomförs.
1: Då går ordet för replik till Anna-Maria Tipper. Varsågod.
8: Tack för ordförande. Tack Ingela och tack Rickard för tydligare svar. Den här typen av information hoppas jag kommer finnas med i framtida underlag, för det här är oerhört viktigt när vi i oppositionen ska vara med och fatta besluten. Vi ska ju undersöka vad och varför och ifrågasätta det ni gör. Och nu har vi fått rätt tydliga svar tycker jag, och svar som rimmar väl i finansmarknaden. Och då kommer jag att ändra mitt yrkande. Tack.
1: Tack för det. Ja, varsågod Sofia. Då tar vi en nationering på 5 minuter. Varsågoda. 5 i 9.
11: Jag känner att det finns.
1: Sammanträdet återupptas. Och då går ordet till Victoria Köppe, Miljöpartiet. Varsågod.
11: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, det här blev ju intressant. För det första så skulle jag vilja påtala att jag tycker att det är lite liksom sorgligt att det ska behövas att fullmäktiges ordförande ska behöva gå in och förklara saker som egentligen borde tydligt framgå redan från början. Vi stod ju egentligen beredda att ställa oss bakom det här avslagsyrkandet på punkt 4. Men nu med tanke på den här informationen som har tillkommit då, så kommer vi inte göra det. Utan vi ställer oss bakom en kommunalborgen med försvaret då att det här är någonting som Armada efterfrågar. Vi tycker generellt, som jag sagt tidigare, att vi ska inte gå anpassa oss efter fastighetsmarknaden. Det är inte deras processer som ska styra våra processer. Däremot så kan vi ställa oss bakom det här att det är ett behov för att vi ska kunna gå vidare med letter of intent och så vidare. Så att vi tackar för den här förklaringen. Och återigen så tycker jag att det är lite tråkigt att det ska gå flera timmar av det här ärendet och debatten tills den här informationen framkommer. Och det har varit lite flera saker här under kvällen som har blivit. Ju mer kvällen går, så ju mer information får vi. Och jag tycker att det är lite tråkigt. Jag förstår inte varför ni inte kan lägga korten på borden redan från början. Då skulle vi inte behöva all den här diskussionen. Jag förstår inte varför det är så svårt. Varför förväntar ni er att vi ska sitta här och gissa oss till saker? Är det verkligen rimligt? Är det så svårt att förklara saker redan från början? Även om ni är i majoritet och kan driva igenom era beslut som ni vill, så tycker jag faktiskt att ni är skyldiga invånarna, ni är skyldiga oss att komma med fullständig information och fullständig underlag så att vi kan sätta oss in i ärenden, ställa relevanta frågor, fundera och värdera, och så att invånarna också kan ta ställning. Och där kan man absolut inte förvänta sig att alla invånare ska veta exakt vad ett letter of intent är eller vad det innebär. Det är inte orimligt att det tydligt ska framgå vad det är för beslut vi ska fatta och på vilka grunder. Så att jag vill skicka med det. Skärp er! Sen hade jag några andra saker som jag hade tänkt att jag ska kommentera. Jag får se om jag kanske inte minns allting som jag hade tänkt säga och ville få sagt. Det första var att jag ville kommentera lite det som Francisco var inne på, att det har varit ett lite raljerande tonläge, inte minst från vår kommunstyrelsens ordförande, vilket jag tycker är lite tråkigt. Det sänker liksom hela debatten. Vi bör ha större respekt för varandra än så, för de viktiga beslut vi är här för att fatta. Gällande lite det här med att ha tider och ha möten i sommartid, ja absolut, vi som har ett förtroendeuppdrag och vi förväntas kunna rycka in när beslut behöver fattas. Det är inga konstigheter. Men som vi var inne på är det ganska ovanligt att kalla till extra möten under sommaren. Och det krävs egentligen ganska extraordinära, kan man tycka, att det liksom ska vara något otroligt brådskande som uppstår. Och det kan man ju fråga sig om det verkligen är här eller om det bara beror på dålig planering. För det är ju lite där, vi har varit inne på det här, varför är det så bråttom, varför ska det här läggas fram nu i så kort tid och så vidare. Och det har väl kanske varit lite funderingar från andra sidan rummet här om varför vi fortsätter att ifrågasätta det här och sådär. Vi har ju fått delvis lite svar tycker jag ändå. Men anledningen till att vi tar upp det här hela tiden är att det känns som att det är lite också systematiskt för arbetet i den här kommunen och hur det har sett ut. I alla fall under den här mandatperioden när jag har suttit här. Och därför är det ändå ganska viktigt att vi lyfter de här frågorna och diskuterar det. Hur fungerar våra processer? Vad är det för processer vi vill ha? Så det är därför vi fortsätter att ifrågasätta och vill ha tydliga svar. Vi har fått delvis kring det här fönstret och att det riskerar att hända saker. Jag ställer mig fortfarande lite frågande till att det skulle dyka upp en köpare inom så här kort tid. Men det må hända att det kan hända saker. Men jag tycker ändå att jag blir ändå lite fundersam. Jag tänker på det här som Mattias Lindov var inne på. Att det kan dyka upp fastigheter och man tycker att man ser potential och sånt. Absolut. Och det var ju väldigt trevligt och upplyftande att du delgav oss hur den här upprinnelsen till den här affären, att det var Citycon som kom med det här förslaget. För det har ju vi lite funderat över var den här idén ens kom ifrån. Och så kan det absolut vara, men då undrar man ju så här, i vilket läge de kommer det här förslaget, ni börjar fundera, börjar diskutera, förvaltningen börjar titta på det här och tycker att jo, men det här kanske är ett bra förslag. Någon gång under den här tiden där ni upptäckte att ni såg en potential, så kanske ni hade kunnat flagga för det. Så hade vi inte behövt sitta här och ifrågasätta var ens den här affären har sin början, varför det är så bråttom och så vidare, och tidsplanen för den här affären och så vidare. Det hade kanske räckt med att ni hade kunnat säga någon gång under sommaren eller under tidig vår att de här förhandlingarna pågår. Vi tycker att det här är någonting som vi behöver gå vidare med. Ytterligare information kommer att komma, men det är den här tidsplanen och det som är och så vidare. Jag förstår inte riktigt varför man inte kunde göra det. Och om ni nu har suttit i behandlingar under våren, så såg ni ju uppenbarligen den här potentialen innan den här luckan på 2 veckor som då uppstod mellan 2 kommunstyrelsemöten. Så att jag förmodar att den potentialen fanns innan. Så att vi åter tillbaka med det här med delgivande av information. Och det är lite det vi liksom diskuterar hela tiden. Vad får vi, vad baseras saker till och i vilket läge får invånarna och oppositionen ta del av olika typer av information i olika ärenden? Och det här ärendet är väldigt symptomatiskt för de här processerna och liksom bristen på transparens som vi ser i alla fall. Så att där uppstår fortfarande lite frågetecken. Och vi har lite frågor när det gäller den här tidsaspekten av den här affären. Om vi då säger nu att ja, men det är bråttom, det här måste ske innan september. Vi har fortfarande inte riktigt fått svar på varför, utom att det kan dyka upp en annan köpare och vi går miste av affären. Det är väl den förklaringen vi har fått. Men vi kanske skulle kunna ställa lite följdfrågor när det gäller det här med borgen och letter of intent. Det är liksom, vad är tidsplanen för det? Hur länge kommer det här gälla då? Vad är det för tidshorisont innan vi liksom måste fatta beslut om själva förvärvet? Hur länge räcker den här och hur länge räcker det här borgen? Jag ber om ursäkt om det kanske framgår från handlingarna. Då kan någon gärna bara påtala det. Och sen så skulle jag även vilja kommentera det här med Täljeviken. Jag kommer inte gå in på någon vidare diskussion om Täljevikens kursgård. Men jag vill bara kommentera utifrån de orden som används i den här debatten, som är att ja, men vi har bedömt att den inte går att använda och de har tittat på möjligheter. Vem har tittat på möjligheter? På vems uppdrag? Vad är det som har diskuterats? Vi ska fatta beslut om en utredning här idag. Vad är det för utredningar som redan har gjorts? För det har ju uppenbarligen gjorts någonting. Så att det blir liksom lite konstigt när man börjar prata om att vissa frågor har man redan svar på. Ja, men vad är det som redan är gjort då? Vad är det för typ av utredningar och vad är det som ska kompletteras? Ska vi bara få utredningar som redan är gjorts på papper helt plötsligt? Det blir lite märkligt. Så att antingen har ni redan utrett andra möjligheter eller så har ni inte gjort det. Vilket är det? Sen gällande handlingarna så vill jag även kommentera Hampes kommentar att det uppenbarligen var lite svårt att sätta sig in i de här handlingarna. Och då undrar jag lite så här, har du ens lyssnat på vad det är vi säger? För det är inte det vår kritik handlar om. Vi sitter inte här och säger att vi inte förstår handlingarna, att de var för komplicerade. Vi säger att de var ofullständiga. Det saknades information. Och då återigen så är det inte så att vi ska behöva tolka saker, utan det ska tydligt framgå. Så att nej, problemet var inte alls att handlingarna var svåra att sätta sig in i. Sen vill jag även svara på vad är det här vi är så rädda för. Ja, vi är ju kanske inte likt er rädda om att gå miste om en fastighetsaffär, även om det såklart vore beklagligt. Det vi är rädda för är ju att vi fattar beslut alldeles för förhastat och på inte på liksom fullständigt underlag och goda grunder, så som vi ingår i vårt uppdrag att vi ska göra. Vi är rädda för att det blir en förlustaffär för kommuninvånarna. Det är därför vi vill ha tydligt underlag för att kunna gå vidare. Det är enbart det vi är rädda för. Vi är inte rädda för att det här på något sätt är en valfråga. Det är därför vi är lite fundersamma kring varför är det här så stressat att få inför valet. För vi ser inte det här som en valfråga alls, utan det är liksom rena självklarheter att alla vill se en utvecklad äldreomsorg och se behovet av äldre omsorgsplatser och sånt där. Så att det är inte ens en valfråga, så att vi förstår inte riktigt. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Norma Snar. Varsågod.
12: Tack så mycket. Långt möte för en punkt. Jag tänker, om jag bygger på Victorias, varför är ni rädda för att fatta det beslutet innan valet? Inte dog rädd, varken innan eller efter, men jag är ju rädd punkt, oavsett tidpunkt, att fatta ett fel beslut som inte gynnar Österåkers kommuninvånare. Och det hoppas jag att vi alla gör, utifrån att det är därför vi har blivit valda, för att fatta rätt beslut. Åter tillbaka till Hampe och hänvisningen till handlingarna. Vi har läst dem. Det står vad den här LOI, letter of intent eller avsiktsförklaring, ska innehålla. Det är ganska tydligt. Möjlighet till genomföra due diligence, syfte och titta om det finns lämplighet, tekniska förutsättningar, ekonomiska konsekvenser, genomförbarhet och så vidare innan kommunen tar ställning till förvärv. Det bör reglera processen, tidplan, kostnadsansvar, om det bedöms lämpligt, tidsbegränsad exklusivitet. och så vidare. Så det står en hel del saker som den ska innehålla. Det som vissa saknar, återigen, är det som inte står. Och det är det som oroar oss. Det står ingenting om break free eller avbrottsersättning. Ingenting, vad det säger vara eller icke vara. Det står ingenting om exklusivitetstid angiven, vad det säger vara eller icke vara. Ingen kostnadsuppfattning för due diligence, så det kan kosta från noll till vad. Inget krav på att LOI redovisas för fullmäktige, så vi vet inte vad det kommer att innehålla. Och formuleringarna är genomgående bör och inte ska. Och det, allt det här står i löpande texten och inte i att-satsen. Så det är oroande. Det som är oroande är det som inte står. Och vi vill inte läsa mellan raderna. För det är inte vårt uppdrag att läsa mellan raderna. Vårt uppdrag är att fatta informerade beslut med rätt underlag. Med allt det här sagt så känns det nästan som att beslutspunkt 2 i praktiken, att ge ett blanko fullmakt uppdrag till Armada för att skriva det här LOI, som vi inte har någon aning om vad det ska innehålla. Det enda vi kan göra när vi sitter här är att få det här sagt och helt enkelt lita på att det blir rätt LOI som gynnar våra kommuninvånare. Nu är det här inspelat och jag har fått det sagt och ni alla har hört vad som saknas. Med det sagt är vi i Vänsterpartiet pragmatiska och vill det bästa för kommunen och för våra invånare. Jag är tacksam för de svar som vi har fått som har fyllt i lite hål här och var. Vilket innebär att vi tar tillbaka vårt avslagsyrkande och kommer att bifalla hela beslutsförslaget. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Hampe Klein. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Ja, uppenbarligen har det varit lite komplicerat och den här debatten, diskussionen har utvecklat kunskapen hos oss alla för att förstå den här komplexa situationen. Och jag tycker det är trevligt att Vänsterpartiet efter diskussionen, information och så vidare nu ställer sig bakom den här i sin helhet. Victoria, där är du. Ja, du var inte på din ordinarie plats. Uppdraget är senast november 2027 och då är det ju kopplat, det är ju då Armada ska återkoppla till kommunstyrelsen och sen så blir det ju strax därpå vidare till fullmäktige. Så det är där vi har tidshorisonten. Och sen det här med Täljeviken. Vi har inte tittat på Täljeviken för den kändes inte aktuell i den här situationen. Nu fanns en möjlighet att få en centrumnära lokal för att ha kommunhus och att frigöra det här till ett alldeles ypperligt äldreboende. Så vi har inte utrett Täljeviken särskilt djupare. Och så var det en sak till kanske. Ja, timmen är sen. Ja, nej, jag nöjer mig med det där för ordförande. Trevligt att vi går framåt mot en gemensam syn på det hela. Tack.
1: Tack för det och då har Victoria Köppe begärt replik. Varsågod.
8: Tack så mycket Hampe för svaret. Nu var det i och för sig inte när uppdraget skulle återrapporteras jag frågade efter, utan jag frågade hur lång tid vi hade på oss i borgen och letter of intent. Men jag antar att det då är tanken är att ett förvärv ska påbörjas ganska snabbt efter den här utredningen. Så att det, ja. Så att det var inte riktigt svar på frågan, men jag kanske nöjer mig med det, annars återkommer jag. Men återigen så väcker den här frågan om Täljeviken lite så där. Du säger att det var inte aktuellt. Ja, men aktuellt för vem? Vem är det som tog ställning till att det inte var aktuellt? Vem är det som inte har utrett? Är det politikerna, Moderaterna och sina medpassagerare, höll jag på att säga, sina samarbetspartner i majoriteten? Eller pratar vi om tjänstemännen? Tack.
1: Tack. Har Hampe Klein begärt replik?
13: Jajamensan.
1: Varsågod.
7: Tack för ordförande. Armada har en styrelse. Och det är vi som utser styrelsen. Styrelsen jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige. Så jag känner mig ganska trygg med att Armada inte skulle hitta på någonting som inte vi tycker är bra. Tack.
1: Tack. Och då går ordet för replik till Victoria Köppe.
8: Jag är inte säker riktigt på att jag hängde med där. Menar du att det är Armada som har utrett frågan? Är det det du försöker ha sagt?
1: Då går ordet till Peter Nummert. Varsågod.
6: Tack fru ordförande. Och tack Norma för att du sammanfattade våra farhågor i det här ärendet som du gjorde. Men framförallt vill jag tacka ordförande och tacka kommunstyrelsens ordförande för att du också hängde på. Den förklaring ni gav kring punkt 4 och borgen gör att vi tar tillbaks vårt avslagsyrkande på punkt 4. Så vi står nu fast vid vårt bifall till hela beslutsförslaget. Tack så mycket.
1: Tack för det. Då går ordet till Magnus Hultgren, Kristdemokraterna. Varsågod.

0: Det här kanske ni känner igen. En kort person, lite hår och en sko i handen. Ni som inte känner igen det här får googla upp det helt enkelt. Det här är en nyköpt sko i skobutiken som öppnar det här nu i helgen tror jag. Och tidigare somras så var ganska många lite oroliga för vårt centrum. Jag var en av dem. Rejält oroliga. För alla mindre centrum har problem. Precis som flera har sagt tidigare. Många köper på nätet. Många åker till Tebban eller till Mos. Och inte till vårt centrum. Och det blev färre och färre butiker där. Nu kom den här butiken tillbaka. Jättekul. Dessutom fick jag 25% rabatt. Så det var en bra affär för min del i alla fall. Men vad har det med dagens fråga att göra? Vi har 3 styckna uppdrag och ett godkännande. Och det godkännandet då, punkt 4, hänger upp med alla uppdragen. Det är det vad vi ska ta ett ställning till. Och jag biträder naturligtvis kommunstyrelsens förslag att säga ja till de här uppdragen. Det kostar oss alltså inte 140 miljoner idag. Det är inte det vi fattar beslut om. Men fönstret som faktiskt står lite på glänt nu kan stängas när som helst. Det är därför som det faktiskt är bråttom. Och kan vi göra någonting för att faktiskt rädda vårt centrum? Och att butiksägarna där som, jag tror att det var Vänsterpartiet som pratade om hyreshöjningar på 6-7%. Att de faktiskt orkar kämpa till, för de vet att nu har vi en lite mer stabilitet i centrum. Nu kommer det komma lite fler kunder. Det är någonting som vi kan göra och sätta igång med den processen här idag. Timmen är sen och jag tänker inte prata eller svara på så mycket mer. I alla fall inte idag. Tack så mycket.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, men jag noterar också att när oppositionen svävar ut lite, då blir det frågor om relevansen. Men när Kristdemokraterna pratar om skoinköp, då blir det inte det. Hampe säger att det har varit så komplicerat. Nej, Hampe, det har inte varit komplicerat. Det har varit ofullständiga beslutsunderlag. Och det är det som har blivit väldigt tydligt under detta sammanträde. Du hänvisar också till sidan 7 och 8 i det nya tjänstutlådandet. Det är gott så. Men eftersom ni ser att ingenting är nytt jämfört med det tidigare tjänstutlådandet, så är det märkligt att det som står på sidan 7 och 8 inte återfinns någonstans i det tidigare tjänstutlådandet. Alltså har innehållet ändrats och det är ert ofullständiga beslutsförslag som vi redan yrkade återremiss på i KS, som orsaken till att vi sitter här idag och inte kunde fatta beslut förra veckan. Jag behöver inte upprepa det som både Victoria och Norma redan har sagt. Men vi drar också tillbaka vårt avslagsyrkande efter att kommunfullmäktiges ordförande har varit tvungen att förtydliga det som inte kommunstyrelsens ordförande eller Hampe Klein har lyckats med tidigare under sammanträdet. Tack!
1: Tack för det. Då går ordet till Anna Maria Tipper. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Väldigt kort. Jag kommer att bifalla beslutsförslagen 1-4. Tack.
1: Tack för det. Och då går ordet till Peter Dummert. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Jag vill bara påpeka då att Roslagspartiets särskilda yttrande som är insänt fortfarande gäller. Tack så mycket.
1: Tack. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussion avslutad. Svaret är ja. Jag ska ställa frågan om det så att vi är alldeles klara över vad som gäller. Då är det så att vi har då bifallsyrkande till kommunstyrelsens beslutsförslag. Och vi har också ett avslagsyrkande. Jag kommer att ställa de två mot varandra. Och sen kommer jag att testa vilka partier som har särskilda yttranden. Så vi kommer fastställa det innan ärendet är avklubbat. Då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att biträda kommunstyrelsens beslutsförslag?
5: Ja.
1: Avslås detsamma?
5: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat biträda kommunstyrelsens beslutsförslag. Då har votering begärt och ska verkställas. Den som biträder kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja. Den det vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att avslå beslutsförslaget. Voteringen kan börja.
6: Ja, det tror jag.
7: Vi förlorar Björn.
8: Ingela, jag reserverar mig mot beslutet sen.
1: Tack, då är voteringen avslutad och har utfallit med, ska vi se.
3: Ett ögonblick, vänta, jag ska bara själv skriva ner resultatet. 50 ja,
6: så vi tror att det är 50. Nej.
3: 50 ja-röster och en nej-röst.
1: Ja, men får du inte upp det på listan?
3: Jag ska försöka det.
1: Vi kan avläsa det. Specifikt, men tänkte att tekniken skulle serva oss. Men om den inte gör det så kan jag meddela att fullmäktige har avgivit 50 ja-röster och en nej-röst. Fullmäktige har således i bred enighet beslutat att bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag. Och då har Björn Molin lämnat in en reservation. Ja, vi har fått den skriftligt. Och Vänsterpartiet vill ha sitt särskilda yttrande från kommunstyrelsen. Nej, du har hört det när du inte har sett på micken.
9: Förlåt. Stina har precis fått vårt yttrande.
1: Vänsterpartiets särskilt yttrande från Miljöpartiet är det särskilt yttrande. Socialdemokraterna har särskilt yttrande.
2: Samma som ligger från kommunstyrelsen.
3: Ja.
1: RP och SD. Ja. Anna-Maria Tipper biträder RPs yttrande. Ska vi se det. MP, S, SD och V.

0: Avslutat.
1: Ja, och därmed så var dagens extra insatta fullmäktige sammanträde slut. Det blev ju lite debatt. Men det blev ju enighet på slutet också. Jag som har suttit bakom spakarna och skött tekniken här heter Anders Wolgast och ansvarat för själva sändningen, det har Dan Tolander gjort. Så vi kopplar över till den ordinarie tablån. Jag ska bara hitta rätt på alla möss och alla

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärteben. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskar.

förlorad igen. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.